Jamen, så kom vi da stort set i gang sådan næsten til tiden i dag i Luffes Magiske Musiklade. Der var lige et intro-sang her, som jeg synes, vi skulle høre helt i dag, uden min stemme indover. Men ellers så kan jeg love jer et par timer i Oldies Musikens Tegn. Det skal være hyggeligt, og det skal være rart. Sådan er vi her i musikladen. Jeg har slået porten op. Den er hvid og bred, og der er plads til alle mulige forskellige spændende genrer. Der er også plads til Elton John og alle de piger, der godt kan lide, eller faktisk elsker Alice, som spilles her i baggrunden. Men der er også en masse andet Oldies musik. Blandt andet skal vi også dykke ned i og se lidt til, hvad det var for nogle melodier, der tegnede 70'erne. Og så en lille fødselsdagsfejring eller to om, hvad vi nu ellers kan finde på i Oldies Musikens Tegn. Velkommen til Luffes Magiske Musiklade her på Rødovre-kanalen.

fra det legendariske dobbeltalbum Goodbye Yellow Brick Road var der her Elton John med All the Girls Love Alice. Måske ikke det største hit for den, det album, men alligevel et hit, som i hvert fald som jeg går sådan og husker en gang imellem, når jeg tænker på det. Nu skal det blive lidt mere stille og roligt, og det skal stadigvæk blive oldies musik, og det skal være nogle gode minder helt tilbage til 1963. Det er ikke der melodien er fra, men det er Four Seasons, der husker en meget speciel nat, en decembernat i 1963. Den skrev de engang en sang om, og den blev simpelthen bare kaldt Oh What a Night. Og jeg tror, de fleste kan sådan få lidt fornemmelsen af at være tilbage i tiden til ens ungdomsår en decembernat i 1963.

Ja, tillykke med fødselsdag til Raymond Brown, som har fødselsdag i dag. Jeg ved ikke, om du kender udtrykket, og det var Ray Brown på bas. Så har du nemlig ham den fødselar, som vi skal fejre nu. Bassisten Raymond Brown, også kaldt som Ray Brown, født i dag, altså i 1926. Han gik bort i 2002. Amerikansk jazzbassist. Op til 1966, så var hans karriere tæt forbundet med Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Milt Jackson, Oscar Peterson, og så var der jo altså også lige The Modern Jazz Quartet. En jazzkvartet, som jo altså gav nogle en betydelig rytme, må man nok sige, og det ikke dels på grund af Ray Browns støttende basspil. En walking bass, vil jeg næsten kalde det. Jeg synes, vi skal fejre ham ved at høre et nummer, nemlig det, der hedder Django med The Modern Jazz Quartet. Og tillykke med fødselsdagen, Ray Brown, op i jazzhimlen.

Kan du huske Osmonds brødrene? The Osmonds, også kaldet. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem, der var seks, der var syv. Eller hvor mange var der nu? Ja, det kan jeg ikke huske. Men der er i hvert fald også en søster. Hun må jo altså virkelig have været et som blommen i det, ikke vil jeg tro, mellem alle de brødre der. Jeg tror kun, der var den ene søster, så vidt jeg ved. Men hun er altså fødselsdag i dag. Hun bliver simpelthen 67 år. Olive. Ja, det hedder hun faktisk til fornavn. Marie Osmond. Hun står her som amerikansk sanger, skuespiller, forfatter, businesswoman, og så er hun også sådan lidt det her girl next door image, sådan den pæne pige, som måske ikke man nogen slår sig på, og man, som man godt vil slave med hjem til sin mor og far og præsentere uden de større forviklinger. Hun er rent faktisk også dukkedesigner. Yes, det troede du måske ikke, men ud over alt det her, hun har lavet, så har hun altså også lavet dukker. Ja, der kan man se. Sådan skal det være en gang imellem. Men i hvert fald så synes jeg, at vi skal fejre hende med en af hendes helt store hit. Måske det største. Det er jo lige før det nærmer sig et one hit wonder. Nemlig det, der hedder Paper Roses. Og stort tillykke til Marie Osmond.

Ja, ja, men ved de fødselsdag virkelig ikke en indtag? Nej, det ved de sørme ikke i dag, den 13. oktober 1925. Der slog Gustav Franz Wilczek Winkler øjnene op i København. Han er jo ikke blandt os mere. Han døde i 1979 i Viborg. Og her står han simpelthen som en populær dansk sanger. Det må man jo nok sige. Det kan man jo godt nok give dem ret i dem her, der har skrevet den her lille historie om Gustav Winkler. Han sang i Københavns Drengekor, og så kom han på De Forenede Kirkeskoler, forløberen for Sankt Annæ Gymnasium, som jo altså også er kendt som et musikgymnasium. Og så har han været maskinarbejder, vaskemaskine på en vaskemaskinefabrik, mejeriarbejder, han har arbejdet på en elevatorfabrik, og så kom han i lære som gartner og maler, og så blev han simpelthen også udlært. Men altså, han vandt det nogle amatørkonkurrencer i 1940'erne, blandt andet som en del af noget Bing Crosby wannabe i noget, det hed det nok ikke dengang. Der hed det faktisk, at han blev svaret på Nørrebros Bing Crosby, blev han kaldt. Nå, anyway, jeg ved ikke, om man skal komme ind på nærmere hans karriere, men han har i hvert fald lavet det ene og det andet, og danstop og jazz og alt muligt mærkeligt. Og jeg synes nu, at efteråret det sådan kommer hen over os, og der kommer lidt gråvejr, og der kommer lidt ting og sager. Jamen, så var det måske lige på sin plads, også på Gustav Winklers fødselsdag, at afspille et af hans helt store hit, nemlig det, der hedder Gem et lille smil, til det bliver gråvejr. Nu skinner solen jo friskt og frejdigt, men gør den det også i morgen. Det ved jeg ikke, men husk at gem det i dit hjerte. Stort tillykke til Gustav Winkler.

0: til Leif Petersen.
1: Yes.
2: Og så er jeg så heldig, at her i Luffes magiske musiklade, der er der her over hjørnet, der er sådan en lille lem. Og der kommer Batman en gang imellem op og giver nogle gode råd til mig. Der er måske ikke så mange forbrydere at fange i øjeblikket. Det foregår på cyberspace, og han har prøvet det der. Men det dur ikke rigtigt for ham med Batmobiler og Bathelikopter osv. Så han kommer med nogle gode råd en gang imellem. Og det gode råd, som Batman er kommet med i dag... Altså, han er smuttet igen. Jeg ved ikke, hvor den bathule den ligger. Det skal jeg heller ikke vide. Jeg ved bare, at han har et lem herovre i hjørnet, som jeg dækker med noget hø, sådan så at det ikke bliver sådan alt for tydeligt, at det nu er Batman, der kommer op der. Man skulle ikke afsløre for meget, vel? Men i hvert fald så har han afsløret, at kartoffeltrækket. Simpelthen kartoffeltrækket. Jeg ved godt, at grillsæsonen den er ved at lakke mod enden, men der er jo nogen, der griller hele året. Og så er der jo også nogen, der bliver lidt utilfredse med, at det er måske lidt fedt, og alt det olie, der bliver smurt på bøfferne og på kyllingerne og så videre der. Der er Batman kommet op med kartoffeltrækket. Simpelthen tag en kartoffel, skær en skive af den, og så resten af kartoflen, den gnider man over alle de grillribber, inden man tænder den. For hvis man først har tændt den, så bliver det lidt for varmt for nallerne. Men inden man tænder den, den kan også rense lidt, den her kartoffel her. Men den gør altså også, at man kan mindske fedtmængden, som man bruger på de forskellige ting og sager, ingredienser, som man nu kommer på grillen. Du skal prøve det. Jeg har prøvet det. Batman har prøvet

så er jeg simpelthen gået over i ordsprogsafdelingen her i Luffes Magiske Musiklæde. Og det er sådan en afdeling, hvor at, man kan finde ordsprog af mere eller mindre lydig karakter. Jeg vil sige, at dagens ordsprog, det er faktisk rimelig underlydigt. Så hvis du ikke er til underlydige ordsprog, jamen, så er det måske på tide, at du skal ud og sætte kaffe over, og, eller bare skrue ned for radioen. Det kan du også gøre, selvfølgelig. Men ikke skrue væk. Nej, du skal blive her på Rødovre-kanalen, ikke? Jo, selvfølgelig skal du det.

Men det lyder sådan her. Kan vide, hvor han har fået det fra. 3 stjerner på pølsen er bedre end 3 pølser i stjernen. Ja, okay. Altså, skal vi ikke bare lade den stå? Der. Nå, men vi skal også finde en pølsesang, og den har jeg fundet fra en film fra 1959. Svend Asmussen, Ulrik Neumann, i den film, der hed Ballade på Bullerborg, hvor at de fremførte denne her lille vise om en pølse, der skal serveres med følelse.

diskutere. En pølse skal serveres med følelse, uden savsmuld og strøelse, og på tre tårne sølv. Medister er jo straks noget trister, hvis man ikke har øl. Vær sarti, de inviterer til party, på balloner med farsi, i den bayerske stil. En viner kan måske kaldes finer, men en kendt

mine manerer. Skulle de tage nogen flere? Det er bare et ord. En pølse skal serveres med følelse.

Ja, så er jeg gået herover det er faktisk sådan et sted, det er arkiv, vil jeg sige. Og der har jeg altså fundet nogle gamle sange frem. Eller det er jo sådan set ikke mig, der har gjort det, for det er et selskab, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, Smooth Radio. Det er deres liste over sange, som har tegnet 70'erne. Og du kan jo være med på en lille quiz, hvis du vil, og så gætte på, hvad for et årstal det har været i 70'erne, de her forskellige sange, de er kommet. De har lavet sådan en top 100-liste, og jeg er kommet til plads nummer 80, og det er ikke, fordi den er udgivet i 1980, for den er udgivet i 70'erne. Det er en af Slate's allerførste singler, og så er vi altså tilbage i glamrocken. Skrevet af Noddy Holder og Jimmy Lea, og på en halv time, tror jeg nok, historien lyder. Men i hvert fald så er det sådan et eller andet med, at det var simpelthen begyndelsen til det her makkerpars skrivning af sange til Slate. Så spillede de den for Chas Chandler, som jo også har spillet med Jimi Hendrix blandt andet, og så har produceret en hel masse sange, blandt andet for Animals, tror jeg også, han producerede, har han ikke det? Han har også produceret for Jimi Hendrix selvfølgelig. Han var ret begejstret for den her sang, der hed 'Cause I Love You'. Og det var altså sådan en, som han tænkte, det her, det bliver altså et nummer et hit. Og det gjorde det jo. Og det var jo sådan set, jeg tror det første hit, nummer et hit for Slate. Og det grundlagde jo altså en heftig karriere og en god grobund for glamrocken. Men hvornår var det nu, at det var, at 'Cause I Love You', det gik hen over de forskellige radiostationer første gang?

Ja, der kom vi da simpelthen hele vejen rundt på instrumentariet her fra Slate-musikerne, nemlig Jimmy Lea, også på, violin. Han er jo konservatorieuddannet, så vidt jeg ved, og han spiller altså også en fremragende violin, som han jo altså også gjorde her i åbningshittet, kan man vel kalde, 'Cause I Love You' fra 1971, var det. 1971 var altså Slate, 'Cause I Love You'. Vi skal til John Denvers sang, den der hedder Annie's Song, som også er fra 70'erne, og som jo man må nok sige også betegner 70'erne, måske bare på en noget anden måde end Slate og 'Cause I Love You var indgang til glam rocken, så var det her jo nok indgang til nogle pop-country-sange, som man også dukkede op her i 70'erne. Det var hans anden hit på nummer et hit på de amerikanske toplister, men på de engelske lister, jamen der var det altså hans, jeg tror faktisk hans eneste nummer et hit i England, for det er mange af hans andre sange. Jamen der var det ikke ham, der var kunstneren, der var der andre engelske eller andre kunstnere, der havde snuppet hans sange og fik et hit med dem i stedet for kunstneren selv. Sådan kan det gå, sådan var det måske mere normalt i 50'erne og 60'erne, men altså det foregik altså også i 70'erne. Han påstår selv, eller den går historien i hvert fald, at han skrev denne her i på 10,5 minut. Ja, lad os da høre en gang John Denvers' Annie's Song.

Ja, blød country pop her på fra 70'erne, og den her sang, den var altså fra 73, John Denver's Annie's Song. Man får jo næsten til at tænke på, at Annie må være et helt landskab. Det er i hvert fald sådan, jeg har hørt den, indtil jeg fandt ud af, at den handlede om hans, var det tidligere kone? Det tror jeg nok. Det var i hvert fald Annie. Det er jeg ikke sikker på. Nå, men vi skal videre, for det, at der var mange stilarter i 70'erne, og mange forskellige stilarter også repræsenteret på hitlisterne. Og der var hård rock og betonrock, der var punkrock, og der var glamrock, og der var også noget, der hed softrock. Det var også repræsenteret i 70'erne og meget populært. Breed havde en single ude, der hed Make It With You, skrevet af en fyr, som både spillede akustisk guitar, elektrisk guitar, bas og nogle strenge, andre strenge, det må have været noget, jeg ved ikke, noget violin måske, og så også en trommeslager, Mike Botts, som også var med på denne her sang. Det var altså kun de to fra Breed, som lavede den. Hans mor, hun af en rapporter spurgte, om hvordan går det med det her Breed band, de her amerikanske Breed, og hun havde misforstået lidt det der Make It With You, så hun sagde til rapporteren, jo, de har lige lavet en ny single, der hedder Naked With You. Sådan kan man jo misforstå det en gang imellem. Men hvornår skal vi hen for at høre det her softrock fra Breed, kun indspillet af to af deres medlemmer? Jamen, det er jo spørgsmålet, hvis du vil være med i den lille årstalsquiz. Jeg har jo sådan set afslaget. Det er fra 70'erne.

Ja, Breeds blide toner her, Make It With You, ikke Naked With You, jamen det var simpelthen, der skal vi op til det første årstal i 1970'erne, nemlig 1970 var det simpelthen, at den her soft rock ting, den ramte hitlisterne.

Vi skal også til det næste nummer, som jo altså også rammer hitlisterne, men ikke i 70, lidt senere, kan man sige. Og det kan jeg afsløre, fordi at det blev udgivet i december et år, og så ramte den altså hitlisterne, i hvert fald i England, først det følgende år i januar måned. Men det er altså udgivelsesårene, hvis du vil være med til at gætte på det her. Hit me with your rhythm stick. Jamen, det er jo simpelthen også noget, der slår noget fast, må man sige. Iron Jury and the Blockheads. Han påstår selv, at han havde skrevet teksten 3 år tidligere, men at der var så meget... han skulle lige forstå, hvad teksten egentlig handlede om, og han skulle lige have fanget det hele, før han kunne udgive den. Ja, så kan man jo tænke sig, foregik det hele i 70'erne, eller foregik det tidligere, eller hvornår foregik det egentlig? Men Iron Jury and the Blockheads, det er i hvert fald dem, vi skal høre, som var også en melodi, som tegnede 70'erne, vil jeg nok sige.

Var der lidt seksuelle undertoner i den her Hit Me With Your Rhythm Stick? Det må være op til min og din beskidte fantasi at afgøre. I hvert fald så var det et nummer, som blev indspillet i 1978. Men altså først et hit i 1979, hvor at det kom på hitlisterne udgivet i december 78. Og så synes han altså også skrevet og tænkt i 70'erne, hvis han havde allerede begyndt på teksten 3 år tidligere, den gode Ian Dury. Vi skal til den næste plads på listen her, plads nummer 76, og der skal vi også til noget soft pop. Vi skal simpelthen til Chicago, og det skal vi i mere end en forstand, fordi at Chicago de havde udgivet Chicago nummer 10, og der var der et nummer, hvor Peter Cetera, han sang, hvad skal man kalde det, hovedstemmen, If You Leave Me Now, en basker af en break-up-sang, må man jo nok sige, som jo altså er gået over i historien, og stadigvæk er en break-up-sang. Men hvornår var den egentlig, den var fra, denne her If You Leave Me Now? Man kan jo også sige, at denne her sang her, der er noget bemærkelsesværdigt i den, og det har jeg faktisk ikke tænkt på, før at jeg læser den nu igen, men den indeholder ikke noget omkvæd som sådan. Og traditionelt så indeholder alle jo sange jo et omkvæd, men det gør den altså, ikke, denne her, hvad hedder det, If You Leave Me Now. Men prøv selv at lytte efter og se, om du kan fange omkvædet et eller andet sted. I hvert fald, så kan du også prøve at gætte på, hvornår den egentlig blev indspillet. Så bliver det vist ikke meget blødere.

0: det kunne da godt være, at man kunne betegne det her som en omkvæde. Det ved jeg ikke. Det er måske også bare en gentagen parafrase i denne her sang. Men måske et omkvæde, der er lidt svært at synge med på i så fald. 1976 var det, at Peter Cetera og vennerne i Chicago, de lagde denne her for fødderne af alverdens hitlister.
1: Yes, they'll all come to see me.
2: Når du lavede fodboldstaden.
1: Når du skulle
2: sige
1: glæde. Når
2: du skulle sige glæde. Når du lavede fodboldstaden.

Og mens vi lige sender Katy Perry ud i køkkenet og fortsætter fødselsdagslagkagebaningen til Paul Frederik Simon, så kan jeg jo fortælle, at i dag der bliver Hans Sørme 85 år, Paul Simon. 85 år? Ja, vi bliver jo ældre, de musikere fra vores ungdom også jo. Han var med i Simon & Garfunkel. Jo, det er den Paul Simon, jeg taler om. Fra 64 til 70, 81 til 83, 1993, 2003 til 2004. Og så var det jo altså allerede 1956, at de arbejdede sammen under navnet Tom & Jerry. Men det er en helt anden historie. Så deres storhedstid, det var jo nok den der i slutningen af 60'erne, og så har de jo altså været genforenet nogle gange senere til forskellige optrædener, og også i nogle perioder og nogle turnéer. Men altså mest af alt fra 70'erne, der har vi jo kendt Paul Simon som soloartist. Udgivet en hylens masse album. Det vil jeg nok sige. Han har været produktiv, den gode herre. Og han har skrevet mange gode sange, og jeg har valgt et, som er fra det, der hedder Still Crazy After All This Year. For det er den 75, så vi bliver lidt i 70'erne. Vi får flere 70'er sange i. Ja, om et lille stykke tid, så får vi flere 70'er sange. Det skal vi have. Men her også en 70'er sang. Et udtryk for den måde, hvor han mange gange skriver musik på, hvor han laver noget, det er sådan lidt komisk og lidt satirisk ind i en ellers alvorlig sang. For det er, hvordan laver man ellers en break-up-sang morsom? Jo, det gør man, hvis man hedder Paul Simon. Så kan man jo skrive 50 ways to leave your lover.

Ja, vi skal til en næsten lige så produktiv dame, som Paul Simon har været, nemlig Nana Mouskouri. Hun er født i dag, det er i 1934 i Rania, og så bliver hun jo altså, så må hun jo blive 92 år i dag. 92 år, så hun er måske nok ikke så aktiv, og det er måske meget forståeligt, at hun ikke har udgivet noget de sidste par år. Men altså, rundt omkring i verden, der har hun altså solgt 350 millioner album, så hun jo må sige, kommer lidt ud over de græske grænser med hendes musik. Og det skyldes måske blandt andet, at hun også har et ret så godt sprogøre. Hun har nemlig indspillet på rigtig mange andre sprog, blandt andet græsk. Udover græsk, vil jeg sige. Fransk, engelsk, tysk, hollandsk, italiensk, spansk, portugisisk, kinesisk, hebraisk og tyrkisk. Og hvis det kunne lyde som en helt anden annonce her, så vil jeg sige, at det her handler altså om Nana Mouskouri og sange på forskellige sprog. Og det internationale, jamen det har hun jo altså også haft i andre sammenhænge. Hun har været talsmand for UNICEF i 1993, og så har hun også været valgt til Europaparlamentet som græsk repræsentant, ja selvfølgelig for Grækenland, i årene 94-99. Der sad hun altså i Europaparlamentet, den gode Nana Mouskouri. Jeg har valgt et nummer med hende. Ja, selvfølgelig har jeg det, for hvem skulle jeg ellers vælge det? Det ved jeg ikke. Jeg har valgt et nummer med hende fra et album, der hedder Song for Liberty, nemlig det, der hedder The Rose. Du genkender måske nummeret, men ikke sikker på, om du har hørt det i Nana Mouskouris version. Men i hvert fald, Nana, tillykke med de 92 år, og tak for alt den gode musik.

Ej, jeg synes jo lige, vi skulle høre hendes version af The Rose. Når nu hun blev jo kendt i sin tid med White Rose of Athens, så vil jeg så sige, at hun har jo altså indspillet andre rosende numre her, åbenbart. Det var Nana Mouskouri. Nu skal vi videre med listen over for Smooth Radio over de her sange, som kendetegnede eller som tegner 70'erne den dag i dag, og som også gjorde det på daværende tidspunkt. Og der er jeg nået til en 75. plads, og på et tidspunkt her i 70'erne, jamen der var der jo noget, der hed The Jackson 5, og så var der jo en lille fyr, der hed Michael Jackson, som brød ud og lavede soloalbumer og alt sådan noget. Og han lavede blandt andet et album sammen med Quincy Jones, der hed Off the Wall. På det album, jamen der var der en sang, der hed Rock With You, og det er hvad det hedder. Det hed egentlig oprindeligt I Want To Eat You Up, men der var jo lidt med det her image med Michael Jackson, at på det daværende tidspunkt i hvert fald, der var han sådan lidt af en heartthrob, som skulle smile lidt til pigerne. Det var måske først lidt senere, han fik sådan lidt et lidt hårdere udtryk med Bat og hvad det nu ellers var, han udgav Thriller og så videre. Men dengang, så var han altså sådan lidt en hjerteknuser. En anden pudsig ting ved den her Rock With You, det er jo altså, at der er nogen, der betegner den som slutningen af disco-æraen. Det må så stå for deres egen regning, for jeg synes jo stadigvæk, man hører disco-musik. Men anyway, det skal jeg ikke blande mig i. Når nu der er nogen, der synes det, så synes det det, og det skal de have lov til at synes. Rock With You, hvornår var den i?

Ja, den her Michael Jackson, Rock With You, den var faktisk fra 79. Og der er lidt pudsige ved den, at den er egentlig... Ja, den er indspillet i 78. Men den blev først i december 78, men den blev først udgivet helt hen i oktober 79. For hvad det lige skyldes, det kan jo sådan set også være lige meget. Men i hvert fald så var den også et hit mange steder helt op i 80'erne, nemlig i 1980. Så det var måske det, der betegnede slutningen af discoperioden.

Ja, den næste sang, den er vi jo sådan, som tegner 70'erne, den er vi faktisk gået i gang med her. Det er nemlig Chic og Nile Rodgers karakteristiske guitar i baggrunden, eller i forgrunden, når man vil, med denne her sang, der hedder

Kunne det være den, eller kunne det være Le Freak, der tegnede mest 70'erne? Det skal jeg lade være usagt, men i hvert fald så er både den og Le Freak og Good Times nogle af de mest samplede sange. Altså senere er folk, de har brugt den, for eksempel af Sugar Hill Gang's Rapper's Delight, som jo altså gjorde rigelig brug af, det var Le Freak, tror jeg nok, og også andre sange, som simpelthen har taget det her til sig og brugt det som baggrundsmusik til deres egne sange.

Ja, vi skulle altså helt tilbage til 1979. Det er selvfølgelig noget af det slutningen af 70'erne, men alligevel herfra i dag, 2026, der er det jo alligevel et stykke tid siden, at Chic udgav denne her Good Times.

0: Til den næste, den kan måske godt være lidt tricky, fordi at den er egentlig skrevet 21 år før, at, at Barry White han udgav den sang, der hedder You're the First, the Last, My Everything. Jeg tror på et tidspunkt, så skal jeg måske nok finde den frem og spille den i den originale country-sang-stil, som han indspillede den 21 år tidligere. Men fordi at Barry White, han tog den, og han lavede ikke bare en kopi af den, det kan man ikke sige. Han tog den, og så fuldstændig reworkede den, hvem må man vel sige sådan på et med et godt dansk gammelt udtryk. Ja, det kan vi godt sige, ikke? Jo, det kan vi godt. Men hvornår var det egentlig, han gjorde det? Men i hvert fald, så hvor om alting er, you're the first, the last, my everything, det er også noget, som kom ud af 70'erne med Barry Whites dybe stemme.
1: We got it together, didn't we?

Ja, denne her Barry White sang You're the First, The Last, My Everything, det var sådan næsten lige i midten af 70'erne. Det var faktisk i 74, hvor han udgav denne her, altså 21 år gamle country sang. Men det ender jo ikke her. Vi har et par stykker tilbage, heldigvis, af de her gode sange, som tegnede 70'erne. Og den næste, vi skal til, det er egentlig det er en lidt pussy historie. Neil Diamonds roadie, Larry E. Williams, han skrev et track. Men Neil Diamond, han synes ikke rigtig om det, eller så var det bare ikke hans stil. Det kan jo også godt være, at han godt kunne lide det, men bare ikke hans stil. Men i hvert fald så, trommeslager, han foreslog Bellamy Brothers, og... Selvom der var en anden fyr, en Gene Cotton, der først indspillede det, så var der altså Bellamy Brothers, der fik et stort hit med denne her sang, Let Your Love Flow. Men hvornår den egentlig er fra? Ja, den er fra 70'erne, men den var rent faktisk også et hit i 2008, hvor at der var en eller anden tv-annonce for Barclay, som brugte den her Let Your Love Flow. Og så blev den altså et hit igen og kom på hitlisterne endnu en gang. Men det var ikke det år, den blev udgivet. Den blev udgivet i 70'erne. Ja, det var det, vi skal hen jo.

Ja, der har jo været en stor variation her i det her, de her 10 numre, som tegnede 70'erne her. Og her var det jo altså noget flydepop, må man jo nok sige, af den anden verden. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Og den var fra 76. Så 76, det var altså årstallet for den. Vi skal til endnu en, som er en helt anden genre, som vi ikke har hørt så meget til. Og vi har måske hørt lidt Nile Rodgers, som er blevet samlet, men det var mere senere, at det er blevet sådan måske til lidt elektronisk musik, men sådan rendyrket elektronisk musik. Jo, det var der også i 70'erne. Gary Numan, Cars, det var måske nok en... ja, det var noget, der tegnede en ny æra inden for elektronisk musik, må man nok sige. Der var jo også lige et par tyskere der med Autobahn og så videre der, som også havde lavet elektronisk musik, og det begyndte sådan at pible rundt omkring med de her sange. Gary Numan, han havde, hvad det hedder, sad i en trafikprop i London og havde nogle problemer med folk foran, og så var det altså bare alle de her lyde af de her lukkede døre, og han låsede op, og han låsede i, og så lige pludselig, så synes han altså bare, at der var en helt anden verden inde i hans bil, med alle de her fantastiske lyde, man kunne lave. Slå, hvad det hedder, låsen til på døren, og slå den fra igen, og så videre der. Og så begyndte han altså at lave det her nummer, elektroniske nummer, Cars. Men hvornår er 70'erne, det var? Ja, det kan du jo prøve at gætte på. Men i hvert fald så kommer Gavin Newman med Cars lige her til dig i Luffes magiske morgenradio. Musikladet her på Rødovre-kanalen.

Ja, det var sådan cirka, hvad jeg nåede i dag, for både for 70'er musikken og også lidt 80'er og lidt ældre jazz og lidt Batman og lidt fødselsdagsfejringer og det hele. Jeg vil stå her igen på næste onsdag, og det vil jeg gøre, fordi at der har jeg byttet vagt med Kirsten. Ja, simpelthen. Det er jo meget godt at have en, man kan bytte vagt på, så man bliver lidt fleksibel her på stationen. Jeg vil jo til at overlade udsendelsesrækken til en anden, og de skal jo lige sætte sig ind i teknikken og så videre der. Så jeg vil tro, at sådan cirka omkring 10 minutter, jamen så skulle der nok være noget en nyt spændende udsendelse på banen. Og som sagt, så vil jeg jo altså være her på pletten på næste onsdag, og så vil jeg da håbe, at vi høres ved i Luffes Magiske Musiklade her på Rødovre-kanalen. Og så vil jeg da også bare lige have en lille afslutningssang. Jo, det skal vi. Jo, det er en afslutningssang. Det skal vi have. B.B. King og Willie Nelson, de har lavet en sang til mig, som hedder Nightlife. Ja, simpelthen. Og det vil jeg så gøre, hvad jeg kan for at leve op til, når sådan to store kunstnere, de simpelthen hylder ind i en sang. Og med den, så vil jeg godt sige, kan I have det godt derude? Hej hej.

0: lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige præcis det, du gør. Kære lytter, tak fordi du lytter med her på Lokalradioen. Nu er det tid til den ulykkelige taletime. Mit navn er Ole Mathiasen. Ulf Taube er ved teknikken. Og vi har to forfattere i studiet. Marianne Christensen og Frans Leander Hansen. Og det er Frans, der er hovedpersonen. Er det ikke rigtigt, Marianne?
2: Det er rigtigt. Frans, han har jo skrevet en novellesamling, der hedder Den Sorte BMW. Og så står der og andre fortællinger. Du kan det fortællinger, men det er jo en novellesamling.
3: Ja.
2: Eller hvad vil du kalde den?
3: Ja, altså man vil jo nok kalde den en novellesamling, når man betegner den som en samling.
4: Ja.
3: Og det er jo altid meget omdiskuteret, det kunne vi jo bruge altid på, at sige, hvad er en novelle, hvad er en fortælling og hvad er en historie.
4: Ja.
3: Men der synes jeg så, at den karakter, som så novellerne har, er fortællinger.
4: Ja.
3: Så derfor hedder den også andre fortællinger.
4: Ja.
3: Men du har ret, skulle man gå på biblioteket, og så vil den stå under novellesamlinger. Det er fuldstændig rigtigt.
4: Ja.
2: Men altså, den hedder Den Sorte BMW og andre fortællinger. Hvordan er det kommet til, at du valgte novelleformen? Ja.
3: Jamen, det er kommet til på den måde, at jeg, sådan set begyndte at skrive. Jeg, Den Hvide Klovn har jeg haft i et tidsskrift for et par år siden. Og der hedder Udkant, et fremragende tidsskrift, som forlaget EM udgiver, hvor bogen også er kommet på et fremragende lille dansk forlag med forlagschef Vagn Rehme, meget dygtig fyr. Så voksede det sådan, at jeg på et tidspunkt havde fire fortællinger, og samtidig arbejdede på den, jeg skal læse op i dag. Måske skal jeg læse en mere, der hedder Barndom i Rødovre, arbejdede jeg på, som jeg egentlig oprindeligt havde tænkt skulle bruges til en familiebegivenhed, hvor jeg kunne underholde med den.
4: Ja.
3: Men da jeg så havde skrevet det meste af den, så sagde min kone, Annette, og mine søskende, Esmeralda og Kim, de sagde så, jamen den har da offentlig interesse.
4: Ja.
3: De mente, at det var en tids- og miljøskildring.
4: Ja. Ja.
3: Og da min kone og min søskende havde sagt det, så læste jeg den grundigt igennem igen, og tænkte, jamen, så tager jeg den med.
4: Mm-hmm.
3: Og der var forlagsdirektøren meget flink til at synes, det var en god idé. Så skrev jeg lige et par kapitler mere med. Og nu er jeg jo vanvittigt glad for det, for nu synes jeg, og det er jo meget sjovt, man som forfatter er den, der ser det sidst, at det rent faktisk er en rigtig fin tids- og miljøskildring.
4: Ja.
3: Så jeg er de tre personer i min familie meget taknemmelig for, at de fik den med i samlingen.
2: Mm-hmm. Og det er jo også sjovt for folk, der bor i Rødovre, at læse. Altså, du bor her, hvor jeg er jo også selv, og det gør du jo også.
4: Ja.
2: Altså, det er sjovt at læse noget, man kender. Så. Men nu kan man jo så sige, i din bog er der jo så tre noveller, som man kan kalde erindringsnoveller, ikke?
3: Ja. Mm-hmm.
2: Og så er der to andre, som... Og hvordan vil du beskrive dem inden for hvad for en genre?
3: Ja, der vil jeg beskrive den første, som hedder Den Sorte BMW. Den vil jeg beskrive som en fortælling. Og så Den Hvide Klovn, som er en kort historie, vil jeg beskrive ved det, man i dag kalder en short story.
2: Ja.
3: Den har karakter af short story, hvis vi nu skal gå helt ind i genredetaljerne.
2: Mm-hmm. Men jeg tænker også mere på sådan, ligesom for eksempel, altså da jeg læste Den Hvide Klovn, der kom jeg til at tænke på sådan noget, der hedder... grotesk realisme, eller magisk realisme, eller noget i den.
3: Du kan i hvert fald sige, at der i begge af de to første, som så under et, kunne kaldes kunstnernoveller.
2: Ja.
4: Mm-hmm.
3: Fordi Den Sorte BMW er inspireret af Jens Jørgen Thorsen, og Den Hvide Klovn er inspireret af Bjørn Nørgaard. Ja. Det er de to kunstnere, der har været inspirationskilder, men der kommer jo mange andre ting med ind, hvor jeg så breder paletten ud.
4: Ja.
3: Så det bliver sådan mere generelt skildring, også af i Den Sorte BMW-historien af højskolelivet og af kulturlivet i Danmark i begge af historierne.
4: Mm-hmm.
3: Så der kan du sammenfatte dem under betegnelsen kunstnernoveller.
2: Ja. Men det kunne jo være, at vi så skulle prøve at høre en af dem. Kugle. Ja. Hvad synes du, at vi skulle tage og høre erindringerne fra Rødovre?
4: Ja, skal vi ikke starte med det?
2: Skal vi ikke starte med det?
4: Jo, det gør vi.
2: Hvis Frans han
4: ja,
2: lige har...
4: Men mens du bladrer op på barndom i Rødovre,
3: ja.
4: Hvad er din relation til Rødovre?
3: Jamen, jeg er vokset op i Rødovre.
4: Ja.
3: Jeg boede i Rødovre fra jeg var 3 til jeg var 13 år.
4: Mm-hmm.
3: Så jeg voksede op i Rødovre og har min barndom her. Så ja. Det er min egen barndom. Jeg fortæller om her. Ja. Jeg er født i 1956, og hvad hedder det, ved Rådhuset, bliver bygget i 1959, tror jeg det er.
4: Mm-hmm.
3: Hvad hedder det, hvor vi, 1959, hvor vi faktisk flytter ind som sammen med det første hold beboere.
4: Ja.
3: Og så først i starten af 70'erne, hvor der kommer min lille søster kommer til, så bliver lejligheden for lille,
4: ja.
3: Og så flytter vi til Værløse.
4: Ja.
3: Så min barndom har været i Rødovre.
4: Ja, okay.
3: Og så har jeg jo haft et meget langt og dejligt arbejdsliv
4: ja.
3: Igennem AOF Rødovre
4: ja.
3: I mange år, og kommer her jo jævnligt og underviser,
4: ja. Ja.
3: Og meget, meget glad for Rødovre. Ja. Så jeg er næsten dagligt i Rødovre stadig.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
4: Skønt.
3: Ja.
4: Og bor på Frederiksberg nu?
3: Bor på Frederiksberg,
4: ja.
3: Ja. Ja.
4: Og det er jo lige ved siden af.
3: Det tager ikke ret lang tid på cykel herovre, nej.
4: Det gør det ikke.
2: Men nu når du læser din fortælling op,
3: ja.
2: Så kan folk jo høre den her, og så køber de jo ikke din bog, Frans. Det er jo noget...
4: Det ved man aldrig. Det ved man aldrig.
3: Jeg vil da være subeskeden og sige, at den kan man godt læse flere gange.
2: Nå, ja, ja okay.
3: Ellers er der jo altid de...
4: Ja, og man kan give den som gave jo.
2: Ja.
3: Det kan man gøre.
2: Og så kan det jo også være, at man får smag for at læse de andre noveller.
4: Mm-hmm.
3: Ja, det håber jeg da bestemt. Ja. Det håber jeg da bestemt. Ja. Det håber jeg.
4: Så nu skal vi en tur tilbage til din
3: ja.
4: Barndom
3: ja.
4: Efter 1956.
3: Yes. Jeg er født i 1956, og vi bor de første 3 år i Viborg. Man flytter så herover i 1959, ja. Hvor ved Rådhuset er færdig, og så rykker familien ind der. Og det er ja. Så det, jeg vil fortælle om nu. Og den hedder Barndom i Rødovre.
4: Mm.
3: Jeg voksede op i boligblokken ved Rådhuset i Rødovre. En aflang grå bygning i 2 etager, tegnet af Arne Jacobsen. Han måtte skrinlægge en plan om ens gardiner i alle lejligheder. Vores lejlighed lå på første sal. Køkkenvinduerne vendte ud mod en svalegang, hvor der var plads til et lille bord og 2 stole. Ved Rådhuset blev opført i 1959. Og første kuld beboere var unge ægtepar, næsten alle med børn. Gemalerne kørte på arbejde i folkevogn, for Taunus og Opel Rekord. Fruerne bankede løs på tæpper, ægget rullede i gaden. Klokken 8-11 stod der på et fint gørtlerskilt. De støvsugede og pudsede vinduer. Over middag købte de ind. Med varen i hus opstod et livligt samvær frem og tilbage på svalegangen og ind og ud af lejlighederne. Mor var altid hjemme, når vi kom fra skole. Et par timer før spisetid tog en skramlen og klieren fra køkkenerne over. Svalegangen blev en vandring i duften af hakkebøf og frikadeller med brun sovs og hvide kartofler, stegt lever med bløde løg, hamperryg med grøn langkål og stegt flæsk med persillesovs. Gemalerne rullede ind og parkerede deres dollargrin. De faldt ned på svalegangen med en smøg og en øl. Husmødrene kom frem og råbte ud i vrimlen af lejende børn, så spiser de. Fædrene kaldte fodboldspillerne på græsplænen ind. Så er der mad, drenge. Husk at tage støvlerne af. Præcis kl. 18 gik vi Rådhuset til bords. I weekenden leverede bæren til døren. Så stod bæreposerne hele vejen ned af svalegang. Lænet op af flasker med mælk, toppet af fløde. Fuglene prikkede hul i låget. Slåbrok efter slåbrok tog varerne ind. Den dag, jeg fyldte 5 år, mødte jeg Jesus hos bæren. Det var en hverdag. Mor mente, at jeg nu var gammel nok til at købe morgenbrød til familien. Der stod han, midt i butikken, i sandaler og hvid tunika, og kørte hånden gennem det lange hår og skæg. Dag, Jesus, udbrød jeg. Han klappede mig på hovedet. og slendrer ud af butikken, svingende med bæreposen. Irene, bærejomfruen, lagde varerne i min rygsæk. Vi skriver det Frans, og tillykke med fødselsdagen. Min far var officer. Under et af sine korte ophold i hjemmet i oktober 62, sagde han til min mor. Ringer jeg og siger helt svigermor, tager I straks til Hobro. Mor havde vores tøj pakket og klar. Den 26. september 1964 kl. 9.36 sprang Valby Gasværk i luften. Selv i ved rådhuset slog vinduerne revner. I september 1963 satte borgmester Gustav Jensen spaden i jorden til Rødovre Center. Det første center af sin slags i Danmark. Snart var der et kæmpemæssigt krater i jorden. Alle børn fik strengt forbud mod at

en hel dag i pyjamas, kun afbrudt af mors måltider. Vi delte gulvet på vores værelse op i to halvdele. Hver halvdel var et land med alt fra statsministre til fodboldhold. En tyk bamse var målmand, en slang isbjørn i fast plast, og med store fødder var center forward. Bolden var en glaskugle. Til min 7-års fødselsdag fik jeg en flot cowboyhat. Da jeg havde den på, første gang til cowboy og indianer, forelskede en kammerat, som jeg beundrede sig i den, og jeg forærede ham den. Jeg fortrød bittert og gik samme aften hjem til ham og bad om at få den tilbage. Meget mod hans vilje udleverede hans mor den til mig. Det tomme vindue. Da jeg var 8 år, mistede jeg en legekammerat. Han boede lige over for os i de røde blokke. Vi kunne vinke til hinanden. Vi udviklede vores eget tegnsprog. Godmorgen, skal vi lege, kommer du herover, godnat. Johan var alene med sin mor. De var fra Norge. Når han talte hurtigt, forstod jeg ham ikke. Johan var meget genert. Jeg var hans eneste legekammerat. Hans mor var meget glad for mig. Vores mødre sås også. Nogle gange var vi der alle fire, andre gange legede vi alene. En vinter var en å ved damhusingen frosset til, truede Johan og gik igennem isen. Hver morgen fulgtes jeg i skole med Kai. Han boede på Tårnvej, og hans skolevej gik lige forbi min. Jeg spejdede efter ham fra svalegangen. Kai var enægget tvilling med Tom, og de havde ildrødt hår. Er det dig, Kai, råbte jeg, når det ildrøde hår nærmede sig med skoletasken dansende på ryggen. Kai og Tom fik et stort og flot dukketeater i julegave. De ville gerne have mig med til at sætte forestillingerne op. Vi fordelte dukkerne imellem os og improviserede. Godt hjulpet af det højlytte publikum, der fyldte hele stuen i lejligheden på Tårnvej. Var der fodbold i fjernsynet, var det så sikkert som ammen i kirken, at vi myldrede ud på græsplænen og satte to hold, straks kampen var fløjtet af. Vi fik vores egen klub, ved Rådhusets boldklub. Initiativtager, leder og træner var Kenneth, blokkens ældste dreng. Han arrangerede kampe mod de andre blokke og en gang om året en kamp mod fædrene. Vi spillede røde trøjer og hvide bukser. Kenneth var Vejle-fan, men havde aldrig været i Vejle. Om vinteren isede Bøjsen, vores vicevært, en skøjtebane til os med lys på. Vi spillede ishockey hver aften ind til Bøjsen slukkede lys. Til fastelavn arrangerede Bøjsen katten af tønden. Jeg blev en gang kronet til konge af Bøjsen, og den nærmestående pige kronede han til min dronning. Vi så meget glade på hinanden, kongen og dronningen, Inger Lise. Da jeg mange år senere kom forbi Bøjsens lejlighed, sad hans kone udenfor, meget gammel, intenst stirrende på mig. Jeg blev inviteret indenfor. Her var en infernalsk larm for fem store papegøjer i hver sit store bur. I larmen fortalte hun på en gang om Bøjsens og en papegøjes død. Og da jeg pludselig meget tydeligt hørte hende sige, jeg har ham ude i fryseren, så jeg Bøjsen lyslevende for mig slukke lyset på skøjtebanen. Sommerferierne var helligede vores sommerhus i Grenaa. Vi boldede os i Kattegat om dagen og fiskede på havnen om aftenen. Stolte overlod vi mor fangsten. Vi glemte Rødovre, når vi var i Grenaa, og Grenaa, når vi var tilbage i Rødovre. Så var alt på mit værelse nyt. Jeg samlede modelfly sammen med Henrik, som jeg gik i klasse med. I Rødovre Centeret købte vi æskerne med billeder på af Spitfire, Messerschmitt, Stuka og Lanchester. Vi styrtede hjem på værkstedet, som var Henriks værelse, nede på Schweizerdalstien. Det var altid weekenden. Vi gjorde hurtigt den erfaring, at der skulle tid til. Hans mor forkælede os.
Vi fik sat håndmad.

0: ind, om eftermiddagen wienerbrød, hele dagen chokolademælk. Vi huggede aftensmaden i os sammen med Henriks søster og forældre. Mor måtte hente mig, når det blev mørkt. Højdepunktet var, når vi lagde malingen på flyene med de små, fine pensler. De små bøtter maling, hele paraden af dem. En miniature verden. Duften rev os livligt i næsen. Det gør den stadig.
1: Mm-hmm.
0: For nogle år siden løb jeg ind i Henrik i Rødovrecentret. Han talte til mig, som havde vi samlet fly så sent som i går. Eilif købte hver morgen hos bageren en hel pose daggamle studenterbrød, som han æltede sammen til en stor kugle, han slikkede og gnaskede på resten af dagen. Jeg spillede skak med Søren, som boede i et hus med udsigt over Damhusø. Om sommeren spillede vi i deres have under et kæmpestort træ, om vinteren nede i deres kælder, hvor der var en syngelstue med billard, bordtennis og et flot skakbord. Sørens far, der var mesterspiller, kom altid forbi og så på tilbagelænet med sin pibe. Sagde han efter et træk, det ville jeg også have gjort, var man pave stolt. Min bror og jeg gik til klaver hos hr. Sørensen i hans store, gamle villa ved Espelund. Han åbnede aldrig lige med det samme, og vi havde god tid til at pille i det løse murværk. I haven stod græsset en halv meter højt, og de gamle, krogede æbletræer slog som pladsen med det vildt voksende buskads. Indenfor var der meget mørkt og risiko for at snuble i ting og papkasser på gulvene. Der lå katte rundt omkring i møblemanget. Men et sted var der lys. Et skarpt lys. På flylet midt i stuen. Det var poleret, og tangenterne skinnede. Klaverbænken var betrukket med et kunstfærdigt broderet stof. En dag blev døren åbnet med det samme. Kom indenfor, drenge. Far er forhindret. Jeg skal undervise jer, sagde en ung, smilende pige i blomstret kjole. Håret var sat stramt op i en lang, tyk hestehale. Hvem er først? Det var min bror. Jeg faldt ned blandt kattene. Vi gik nu til klaver hos Leila. Ulla var fremme i skoen. Så som dreng luske efter Ulla ned i kælderen, vidste vi, hvad der skulle ske. Hun blottede sig, og vi viste regnormen frem. Det var det. Kælderen var ikke opdelt i afsnit, men gik ubrudt hele vejen under ved rådhuset og forekom uendelig. Vi turde ikke lege i den. Skolelægen var drenge i hvide underbukser, legnet op i venteværelset. Lys i halsen og en pind på tungen. Ah! Stetoskop på brystet. Et rask træk ud i underbukserne og befølt under klunkerne, så havde man fået et år mere. Vores gymnastiklærers adamsæble var lige så stort som den knyttede hånd, han slog os oven i hovedet med, når vi ikke markede ret. Vi skulle stå helt stille, og så kom slaget. Han kaldte det en kokosnød. På en klasseudflugt til Zoologisk Have havde jeg en helt ny skoletaske med. Den var i det fineste, velduftende læder. Jeg satte den op på indhegning til elefantanlægget, så alle kunne se den. Det gjorde elefanten og rullede haps snablen om tasken. I frikvartererne byttede vi tykkegummibilleder, pigerne med skuespillere og drengene med fodboldspillere. Pigerne hoppede i chippetov og gav gerne de flotte drenge en tur. Stikbold var klassikeren. Spil med glaskugler tog prisen. Man kunne enten skyde mod eller sætte dem. Det kunne være en stor eller fem små, der lod sig vinde ved et træf. Udbyderen satte sig på jorden og anbragte kuglerne mellem de spredte ben. Skytterne blev lokket til med høje råb. Jeg blev forelsket i Majbrit, som med sin korte kjole tog ivrigt del i spillet. Helt var den, der efter et frikvarter kom op i klasseværelset med bunende lommer. Samlingspunktet var vores klasse- og dansklærer frøken Nissen. Mild, myndig og kyndig. Altid i blåstribet kjole. En dampende kaffekop og et velspækket penalhus på katedret. Hvert ord betonet i diktaten, ellers kun blyanterne skriftlig. Frøken Nissen var glæden selv, når hun forkyndte varmefri, og vi spændede ned på damhusen. Min bror og jeg gik til dans i Karlsruhe hos Jytte og René Deval. De samlede deres mange danseskoler til afdansingsbal i KB-hallen. I struttende silkekjoler og hvide skjorter med butterfly stod parrene hele vejen rundt i gangene og ventede på indmarch. Slangen satte sig i bevægelse, og hvilket øjeblik, da vi blev ramt af musikken og det skarpe lys i salen. Vores forældre så til fra tilskuerpladserne, der henlå i mørk. Jeg dansede med Charlotte. Efter 6 år var næste trin et elite hold i Køge. Det er for langt væk, sagde hendes forældre. Jeg dansede med Charlotte. Efter 6 år var næste trin et elite hold i Køge. Det er for langt væk, sagde hendes forældre. Jeg stoppede også. Det var utænkeligt for mig at danse med andre end Charlotte. Jeg kom mange år senere til at bo på Peter Bangsvej med udsigt over KB-hallen fra en 4. sals lejlighed, hvorfra jeg så den gamle hal brænde. I slutningen af 60'erne begyndte fruerne at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi fik en lille søster. Jordmor var Gyda Weng, der havde klinik i Rødovrecenter. Lejligheden ved rådhuset blev for lille. I starten af 70'erne flyttede vi i rækkehus i et nyt parcelhuskvarter i Værløse. I skolen, jeg begyndte på her, havde alle kun én kammerat, man fulgtes hjem med. Jeg købte en knallert og tog anden real med på Rødovre skole.
2: Det var en god historie, Frans.
0: Tak skal du have.
2: Og det, som gør den god, det er jo, at man kan jo ligesom identificere sig med meget af det. Fordi selvom jeg ikke har haft min barndom i Rødovre, men i Birkerød, så kan jeg jo, ligesom dig var det jo sådan i slutningen af 50'erne og i 60'erne, at vi var børn. Og der er mange ting, jeg sådan kan huske. Bæren kom med brød, fuglene pikkede i mælkeflaskerne. Så, ja. Og det er jo i virkeligheden sådan noget, man godt kan lide at læse. Ikke? Sådan noget, man kan genkende, og man selv har oplevet. Så. Ja. Nå, der er Ole. Han gik jo ellers lige pludselig ud med et hosteanfald. Ja. Men hvad synes du?
0: Nå, men det glæder mig at høre, fordi det er jo sådan noget, der gør, at jeg synes, den er berettiget, og også som min kone og min søskende sagde til mig, at det er en tid som en livsskildring.
3: Ja.
0: At der er mange efterhånden, der har sagt, at de kan genkende det, og ligefrem fornemme det, sanse det, hvordan det var. Ja. Og man må jo også sige, at vi lever en helt anden tid i dag, og den har jo mange fantastiske kvaliteter, men der er jo en forskel på at være barn, som jeg fortæller om det her i Rødovre, og så være barn i dag.
3: Ja.
0: Give karakter til noget af det, men så kan man da i hvert fald sammenligne den måde at vokse op på med den måde, man vokser op på, på i dag. Dengang så man ikke en eneste kom gående med en mobiltelefon.
2: Men meget af det, der har ændret sig, er jo også kønsrollemønstret, ikke? For du beskriver jo meget sådan stereotype kønsrollemønstre, og det var det jo dengang, og det satte man jo ikke så meget spørgsmålstegn ved før senere. Altså, så du beskriver også den overgang, hvor kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og der bliver det jo lidt anderledes, ikke? Hvor børnene kommer i institutionen, i stedet for at komme hjem. Og der er jo altså mange ting, der har ændret sig på det område også, men også som du siger med, man ser ikke nogen med mobiltelefon. Du legede meget ude, kan jeg forstå, ikke? Og havde mange sådan legekammerater og mange forskellige sysler og fodboldspillere.
0: Ja, der skete noget hele tiden. Ja. Der var hele tiden et eller andet, man var i gang med. Og det er rigtigt, at kønsrollemønstret har ændret sig, og det har også fået mange rigtig gode ting med. Men man må jo også på den anden side sige, at som jeg også beskriver det i barndom i Rødovre her, så det, at mor var hjemme, når vi kom fra skole. Det vidste vi med sikkerhed. Hun var der. Det gav jo også en stabilitet, så der har også været nogle fordele ved de gamle kønsrollemønstre. Ja.
3: Og også dine venners møder var også hjemme.
0: Yes.
3: Du beskriver der, hvordan I får chokolade og kage. Og...
0: Ja,
3: bliver vartet op, ikke?
0: Jo, lige præcis.
3: Der bliver set efter jamen på en rimelig god måde.
0: Der var et meget tæt sammenhold der i ved rådhuset imellem vores mødre.
3: Ja.
0: Altså, der var alle de her ting, de skulle nå. Mm. Men når så de havde nået de ting, så var der et meget stærkt socialt liv,
3: ja,
0: hvor de netop får ud ind hos hinanden og holdt sjov. Ikke?
3: Ja.
0: Så de havde bestemt ikke bare en isoleret husmoderrolle, men de havde også et socialt liv sammen med de andre,
3: ja,
0: husmødre. Ikke?
3: Ja. Og så, jeg danner jo billedet ind i hovedet, når du fortæller om din barndom, fordi jeg er for 48.
0: Ja.
3: Så jeg kender jo også det der med skolegangen og med at have kammerater. På mig der virkede det som om, at børnene havde et meget mere selvstændigt liv.
0: Ja, ja.
3: Altså, at du selvfølgelig hørte efter autoriteterne, som var forældrene og lærerne, men at I som børn havde masser af tid til selv at finde på noget.
0: Lige præcis, lige, ja, præcis, lige præcis.
2: Der skulle ikke laves, ja, legeaftaler.
0: Nej, nej.
2: Det fandt de selv ud af.
0: Ja, ja, ja, ja. Men også nu, som jeg er inde på, den måde, hvor tingene rent tidsmæssigt er der stadigvæk i en. At det er faktisk altså fuldstændig rigtigt, at jeg for nogle år siden mødte Henrik, som jeg samlede modelfly sammen med. Ikke? Og han kom hen imod mig. Det var fuldstændig som om, at vi havde siddet og samlet modelfly i går. Ikke?
3: Ja.
0: Og den måde, han talte til mig på, så måtte det slet ikke, at de år var gået.
3: Ja.
0: Det er en meget ejendommelig oplevelse.
3: Mm.
0: Så man selvfølgelig siger, at tingene, barndommen ligger meget tæt på, og man oplever den som noget, der er der i en eller anden niveau hele tiden.
3: Ikke? Ja. Ja. Hvad inspirerede dig til at skrive lige præcis den her historie, som vi har hørt nu?
0: Jamen, det er jo meget sjovt, du siger, at inspirationen var så en meget berømt bog af Walter Benjamin, som hedder Barndom i Berlin, hvor Walter Benjamin har indimellem nogle ret vanskelige, lidt teoretiske afsnit, så har han nogle meget konkrete erindringer om sin barndom i Berlin, som er fremragende.
3: Ja.
0: Altså, hvor man ligesom kan dufte og smage, og det hele, det bliver så stofligt.
3: Ja.
0: Og der kan jeg huske, da jeg læste den, som jeg øvrigt gennemgik på Litteraturhøjskolen i Aarhus i Rødovre, for en del år siden på vores dengang daværende tysk hold. Dengang sagde jeg til mig selv, det kunne jeg da godt tænke mig en gang at prøve. Og skrive noget, der hed Barndom i Rødovre, og ikke Barndom i Berlin.
3: Ja.
0: Så det var sådan set det første, den første inspiration til det.
3: Mm.
0: Og der gik jeg så i gang og skrev nogle ting. Det jeg så var, at jeg nok ikke ville gå ind i denne sådan teoretiske bagage, som Benjamin havde, men jeg måske alligevel ville lade mig inspireret af hans måde at bruge det konkrete stof på.
3: Ja.
0: Og så var det så, at jeg på et tidspunkt tænkte, nå ja, det er meget sjovt, det du har siddet og arbejdet med her, og det har været vældig hyggeligt, men mon ikke det blot egner sig til en familiebegivenhed, så kan det være, at familien synes, det er sjovt, jeg rejser mig op og læser den højt. Ikke? Og så viste jeg den som sagt til min kone og min søskende, og de sagde, ja, det er meget godt med dig, men de synes bestemt, den skulle med i bogen her. Og det er jeg jo glad for også, når jeg sidder og læser den højt. Jeg synes selv, at den er blevet en tids- og miljøskildring.
3: Ja.
0: Og det kan jeg forstå, I også har fået en oplevelse af.
3: Bestemt.
0: Ja.
2: Men kan man lægge noget symbolik i, at du for eksempel siger, at du møder Jesus? Er det en, der ligner ham, eller får du en religiøs åbenbaring nede hos bageren?
0: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, Marianne. Virkelig et godt spørgsmål.
3: Ja. Du var ikke i tvivl om, det var Jesus, du mødte?
0: Altså, at det skete...
3: Som fem altså, år.
0: Det skete rent faktisk, at jeg var hos bageren,
3: ja,
0: og var alene dernede, for jeg tror, det var første gang.
3: Mm-hmm.
0: Og mine forældre har tit fortalt, at jeg, da jeg havde været dernede, kom styrtende hjem,
3: ja,
0: og råbte, jeg har mødt Jesus hos bageren.
3: Ja.
0: Og jeg rent faktisk har set en mand med langt hår og troede, det var Jesus.
3: Mm-hmm.
0: Så det er fuldstændig korrekt.
3: Ja.
0: Og det er så blevet til historien her.
3: Mm.
0: Så man kan sige, Marianne, at til dit spørgsmål, at det, jeg hele vejen igennem i samlingen her går efter, det er en god historie.
2: Ja.
0: Altså, det skal være en god historie.
2: Ja.
0: Så alt andet kommer i anden række.
3: Ja.
0: Og så den er med, den med Jesus, fordi jeg synes, det er en god historie.
3: Mm.
0: Og det er slet ikke noget, jeg tænkte på, da jeg skrev den. Men efterfølgende, hvor vi jo er her i starten af 60'erne, ikke? Der har jeg da tænkt lidt på, at vi er i 60'erne.
2: Ja.
0: At jeg møder Jesus hos bageren, og ja, der står 1960'erne, flower power og alle de der ting. Ikke? At det kunne man jo så være, der benjaminsk lægge ind i den,
3: ja,
0: hvis man kan sige det sådan.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men set fra den femårige perspektiv,
0: lige præcis,
3: der var det Jesus.
0: Det var simpelthen Jesus.
3: Ja, det var ikke...
0: Nej, overhovedet ikke. Jeg var slet ikke i tvivl.
3: Nej.
0: Og det kan også godt være, at det var ham.
3: Det ved vi ikke.
0: Det aner vi ikke noget om.
3: Aner vi
0: har måske mødt Jesus.
3: Ja.
2: Men altså,

0: Men det er klart, når jeg så læser den og ser helheden i den, så kan jeg jo godt se, at vi har denne øvrigt meget dygtig gymnastiklærer. Var han meget respekteret, som uddeler kokosnødder, hvad ingen dengang sagde spørgsmålstegn ved. Mm-hmm. Og så har vi på den anden side denne fremragende, fantastiske dansklærer, ja, Frøken Nissen, vi, ja, havde. Men det er ikke noget, jeg har tænkt sådan. Det er sådan noget, jeg kan se.
1: Du beskriver.
0: Jeg kan se helheden bagefter, siger, at, ja, der ligesom er nogle modsætninger.
1: Ja.
0: I dag må man jo ikke uddele kokosnødder på den, nej, måde. Men den faldt prompte, hvis ikke vi opførte os over.
2: Ja. Var det rødere?
0: Og så var der, og det der egentlig gør historien, altså det der giver hele historien her, det er, at jeg glemmer aldrig, at jeg synes, at hans knytnæve var lige så stor som hans adamsæble.
1: Ja.
0: At det er simpelthen det, der er historien, ja, i det. Ja. Ja.
2: Det var Rødovre Skole, du gik på?
0: Jeg gik på Rødovre Skole, ja.
2: Laver du om på navnene? Altså, hed hun Frøken Nissen?
0: Hun hed Frøken Nissen, ja, men gymnastiklærens navn er ikke med.
2: Nej.
0: Nej. Nej, og det holder jeg også til mig selv.
1: Ja.
2: Men der er måske nogen af lytterne, der alligevel kan regne ud, hvem det er, hvis de også har fået kokosnødder.
0: Altså, det vil jeg tro.
2: Ja.
0: Det vil jeg tro. Ikke, der var andre på den skole, der uddelte kokosnødder. Ja. Så hvis de har gået der samtidig med mig, så vil de vide det, ikke?
1: Ja.
2: Men du har jo også skrevet andre historier.
0: Ja.
2: Og der er flere også erindringshistorier. Men du har jo også skrevet nogen, der er sådan lidt mere... ja, hvad skal vi kalde det? Sådan,
0: ja.
2: Hvad vil du selv kalde det? Sådan lidt over i det mere mystiske.
0: Altså der er jo, hvis vi tager altså de tre erindringshistorier der, ja, fra hvor jeg fortæller om mine morforældre, og så den barndom i Rødovre, og så der hvor jeg fortæller om da jeg boede i Sydhavn og samtidig var på Camp Blixenmuseet.
1: Mm-hmm.
0: Det er det man kan kalde litterære erindringer.
2: Ja.
0: Hvor jeg bruger måske ikke, altså der er nogle enkelte fiktive ting i barndom i Rødovre, men jeg bruger flere fiktive ting i de andre. Så på den måde er, hvad hedder det, Slagteren i Hobro og mine morforældre, det er hvor der er tilført nogle fiktive elementer, og især i Karen og Karoline, der handler om min tid i Sydhavnen, hvor jeg samtidig var ansat på Camp Blixenmuseet, er der også lagt fiktive elementer ind, og derfor ordet litterær erindring.
2: Ja.
0: Det er ligesom for at binde nogle ting sammen, men samtidig for at opnå nogle dybere effekter. Og så er der de to egentlige noveller, de to, ja, kunstnernoveller i starten, ja, jeg har der, ikke?
2: Der er den, som bogen er opkaldt efter, den sorte BMW.
0: Ja.
2: Og det handler jo, som du siger, om nogle kunstnere og så om et højskolemiljø.
0: Ja.
2: Og hvordan kom du på den?
0: Jamen det kan jeg sige dig, altså det der kendetegner alle historierne her i, det er, at der har været en konkret begivenhed, som jeg har hørt om eller selv oplevet, der har trigget historien. Og der kan jeg fortælle, at jeg for mange år siden skulle ud og holde foredrag og blev hentet af en af arrangørerne. Og det var så en biltur, hvor vi havde god tid til at snakke, og vedkommende arrangør fortalte mig på bilturen, at vedkommende havde hørt eller oplevet, at Jens Jørgen Thorsen på en højskole var kommet ud for, hvor han havde kursus, var kommet ud for at kursister havde malet hans bil.
2: Ja.
0: Okay. Og det havde han ikke været særlig glad for at sige det. For at sige det.
1: Nej. Okay.
0: Og der sagde jeg til mig selv, hvis jeg engang skal skrive en novelle, altså jeg er litteraturhistoriker, litteraturteoretiker og underviser om litteratur for det meste, men skulle jeg engang prøve at gå over på den anden side og skrive selv, så ville jeg prøve at bygge en historie op omkring den fortælling, jeg lige havde hørt der. Og det er så blevet til en historie, der hedder Den Sorte BMW, hvor Jens Jørgen Thorsen hedder Jens Erik Thorlund, og selvfølgelig er der også fiktive elementer med derinde. Handler ikke kun om ham, men handler også om, de andre undervisere, handler om forstanderen, handler om højskolemiljøet, og der er lagt vægt på, at det er seniorer. Så det er energien i seniorlivet,
1: ja,
0: sådan set,
1: ja,
0: som jeg opruller der. Og der er selvfølgelig også nogle forhåbentlige pointer, hvor højskolelivet også bliver kulturlivet i Danmark.
1: Ja.
0: Så selvfølgelig er det nogle personer, som har inspireret mig fra det virkelige liv, men der er lavet en fiktiv overbygning på det, hvor det så bliver fiktion. Og der kan jeg sige til den sorte BMW, som er desværre for langt til at læse, til vi kan nå i dag, det hedder ellers gerne ville, men jeg kan sige, at jeg har lagt meget vægt på, at det hele er fra start til slut holdt i nutid.

0: at der ikke er en eneste indre monolog. En eller anden 13. sekvens med folk, der tænker en hel, hel masse. Det er der slet ikke noget af. Og så er der tempo på hele vejen igen. Så nutid, ikke nogen indre monologer, tempo på, og den accelererer i tempo efterhånden, som den kommer frem mod slutningen, hvor det slutter med en stor fest for seniorerne på, på højskolen, som så som det næstsidste element har, at kursister med Jens Erik Thorlunds bil.
1: Ja.
0: Som er den sorte BMW, der så ikke længere er sort til sidst.
1: Sådan spragle.
0: Sådan spragle, ja. Det kan du roligt sige.
1: Og hvis man vil vide, hvordan han tager det, så må man købe bogen.
0: Det må man,
1: eller låne den. Eller låne den på biblioteket og læse den.
0: Den er på biblioteket nu, man kan sagtens
2: låne den. Vi skal ikke lave nogen spoiler her.
1: Nej. Det er jo så blevet alligevel.
2: Ja, det er blevet lidt alligevel.
1: Men jeg vil sige, at lige så god du er til at beskrive barndommen, som du selv har oplevet, lige så god er du til at fortælle om det højskoleliv, som jo beriger mange seniorers liv i dag. Ikke?
0: Ja.
1: Jeg har en god ven, der desværre ikke er mere, og hans kone, ja, hvad skulle hun så? Ja, hun tog 14 dage på højskolen og kommer tilbage i glædestrålen og siger, det her, det var altså alle tider.
0: Ja.
1: Fra morgen til aften skete der foredrag, dejlig mad, udflugter og så videre. Og så sagde hun, og så var jeg nødt til at trække mig en gang imellem, for ligesom at kunne følge med i alt, hvad der foregik her. Ja. Men det beskriver din bog her. Jeg oplever det ikke, som de er der en uge. De er der jo ganske få dage.
0: Det er en forlænget weekend.
1: Det er en forlænget weekend, de er der.
0: Altså, det er virkus, et weekendkursus, som står i kunstens tegn, hvor Jens Erik Thorlund tager sig malerkursen.
1: Mm-hmm.
0: Og så er der en kunsthistorie, Vera Vogelius, som tager sig af at fortælle teoretisk om kunst. Og så er der en kunstfotograf, Per Ole Larsen, som underviser i at fotografere, altså som kunst.
1: Ja.
0: Det er de tre lærere, der er. Og så er der så et forstanderpar, der optræder, og selvfølgelig også naturligvis en økonome, rigtig dygtig økonome. Det skal der være på højskolen.
1: Det skal der være på højskolen.
0: Og jeg har jo selv,
1: skal være god.
0: Ja. Jeg har jo selv ved forskellige lejligheder også haft en stor fornøjelse at undervise på danske højskoler.
1: Mm-hmm.
0: Og det er en stor oplevelse, og noget serien for Danmark.
1: Ja.
0: Og der trækker jeg selvfølgelig også på min erfaring fra de gange, hvor jeg selv har været ude og opholdt mig og undervist i nogle uger på højskoler i Danmark.
1: Det er et spændende miljø.
0: Ja, det er det.
1: Højskolen.
0: Det er det.
2: Nu skal man jo være meget off, hvis man ikke regner ud, at det er Jens Jørgen Thorsen. Men hvad med de andre personer? Det er også nogen.
1: Tænker du på klovnen for eksempel?
2: Nej, jeg tænker på kunstlæreren der, på Genius og det der. Det er nogen, du har et virkeligt forbillede, eller er det bare personer, du har
0: opdigt? Nej, der er forbilleder, men jeg tror, jeg nøjes med den ene navn her. Ja, det tror jeg. Ja. Så der selvfølgelig har jeg haft nogle andre personer. Det er altid godt at have i tankerne, men der bliver jo bygget noget ovenpå.
2: Ja.
0: Så det er måske lige vanskeligt at sige, at det præcis er et portræt.
2: Ja.
0: I den, især med hensyn til den kvindelige kunsthistoriker. Der er der flere end en fra det miljø, som har inspireret mig, vil jeg så sige. Og også, at jeg trækker på nogle almene ting, inden for den gren af undervisning.
1: Ja.
0: Så det vil være svært lige at sige, at de er at der er specifikke navne på.
1: Ja. Ja.
2: Så det vil vi ikke bruge mere.
1: Det vil vi ikke bruge mere. Men så er det den hvide klovn.
0: Ja,
1: din short story om den her forestilling, Jesus forestilling.
0: Ja.
1: Der har du haft en person i tankerne.
0: Ja. Det har jeg. Og det vil jeg godt sige, fordi det er ret tydeligt, mener jeg.
1: Ja.
0: Men igen tror jeg, at jeg har da været ude for folk, der har læst den sorte BMW, som ikke har kunne se, at det var Jens Jørgen Thorsen.
2: Nå.
0: Men det har så været nogen fra en ret ung generation,
1: men jeg må sige,
0: som måske slet ikke kender ham mere.
2: Ja, det kan være.
0: Ja, at det er derfor, ikke? Ja. Men jeg tror, hvis folk er på min alder, måske også lidt yngre, så vil de nok ret hurtigt kunne se, at jeg bruger Jens Jørgen Thorsen i den kontekst der. Men den hvide klovn, der vil jeg da godt også for ligesom at sige, hvordan man kan skrive, og hvilke brikker man kan bruge til det. Så er det Bjørn Nørgaard, der har inspireret mig til den. Og det er tre af hans kunstværker. jeg har lavet mig inspirere. Nu læser jeg den så op om lidt, så kan man lytte godt efter. Det er dels hesteoffringen, som blev udfoldet den 30. januar 1970 på Kirke Hyllinge, en mark ved Kirke Hyllinge. Det er den ene af hans kunstværker, der optræder, som jeg lader mig inspirere af. Den anden er gobelængerne, de berømte gobelænger. Og det tredje kunstværk er Dronningens Kiste, som han jo også har skabt. Ja. Det er de tre kunstværker af Bjørn Nørgaard, jeg bruger til Den Hvide Klods. Men så er der en inspirationskilde mere. Og det er min svigermor.
2: Nå, svigermor, hende
1: kender jeg da ikke. Nej, hende har vi ikke hørt om før.
0: Min svigermor, som da hun blev alene for nogle år siden, meldte sig ind i en sorggruppe. Og der fik en meget god veninde. Og de to, min svigermor og veninden, der mødte hinanden i en sovegruppe, ses stadigvæk og går rigtig meget i byen i Aarhus. Altså virkelig hører til det kulturbærende lag i Aarhus. Så er med til alle mulige ting. Så de er publikum til en cirkusoptræden, hvor de her kunstværker af Bjørn Nørgaard, de bliver indrulleret i fortællingen.
1: Ja.
0: Så det er også svigermor og hendes veninde, som har inspireret mig til det, så vi også får en novelle, der handler om publikumsreaktion.
1: Ja.
0: Ja. Men skulle jeg læse den højt?
1: Ja, det ville være en god idé.
2: Men lige nu du siger, altså jeg havde også godt regnet ud, at det var Bjørn Nørgaard, men lige den første tanke, jeg fik, fordi at, det hører vi jo nu, at der er en, der får skåret hovedet af, så tænkte jeg også på Jørgen Næs.
0: Det kunne det også godt have været.
2: Han skar jo hovedet af havfuglen, men ham har du ikke tænkt på.
0: Nej, men jeg er jo rigtig glad for, at du siger det. Ja. Fordi man skal jo heldigvis ikke, når man skriver noget, have tænkt på det hele.
2: Nej.
0: Det er rigtig godt, når der kommer nogle andre ting med, så det, du gør mig rigtig glad ved at sige, fordi det ligger jo i korten, og han er beslægtet på en eller anden måde med de andre kunstnere i samlingen her. Så den oplysning er jeg meget glad for, at du har tænkt på det berømte kunstværk. Ja. Meget, meget, meget, meget sjovt. Ja. Men skulle vi tage Den Hvide Klovn?
2: Ja, det kan vi da sagtens nå.
1: Det kan vi godt nå.
0: Ja, det er ikke så langt.
2: Og så tænke på din svigermor.
0: Svigermor med.
1: Og hendes veninde.
0: Hendes veninde, ja. Men det er jo så ikke de rigtige navne, jeg bruger her.
1: Nej.
0: Men jeg tror ikke, de har noget imod, at jeg nævner dem. Det tror jeg ikke. Så den hedder Den Hvide Klovn. Eva henter Pia. Arm i arm går veninderne, der mødte hinanden i en sovegruppe, over og spiser frokost i den gamle by. De får stjerneskud og hvidvin. Eva ser på sit ur. Det er vist ved at være tid, siger hun. De rejser sig og vinker farvel til tjeneren. Veninderne går ned til pladsen foran musikhuset, hvor Cirkus Aros har slået sit store telt op. Ja tak, siger billetøren og peger. Der skal de damer sidde. Eva og Pia køber cola og popcorn og tager plads i teltet, der hurtigt fyldes. Det er en særforestilling for byens ældre. Forbudt for børn, står der på plakaten. Lynlås lydende fra lukningen af teltdørene får stilheden til at brede sig. Eva og Pia ser på de farverige gobelænger, der hænger over indgangen til manegen. Her fremstilles med et mylder af personer og tabloer cirkuslivet i Danmark gennem tiderne. Hvor er det smukt, sukker Pia. Midt i manegen står på sokler en aflang gennemsigtig kasse. Tæppet går, og Sprechsteinmeisteren marcherer ind i manegen. Velkommen alle sammen til denne eftermiddagsforestilling. Vi byder på en solo-entré. I skal møde Den Hvide Klovn, som vores cirkus har den ypperste repræsentant for. Her har I ham. Tæppet går, og der står klovnen i spotlight og spiller trompet. En ældre dame i trikot dukker op bag ham. Hun går rundt i manegen og vinker til publikum, der vinker igen. Stort, stort nummer, siger Sprechsteinmeisteren, da musikken klinger ud og klapsalverne bryder løs. Sprechsteinmeisteren og klovnen hjælper damen op i kassen. Som i en ubåd er der en nedgang for oven, og Eva og Pia ser damen glide ned i kassen. Fra Sprechsteinmeisterens fremstrakte hænder tager klovnen et omhyggeligt sammenlagt klæde. Han folder det ud og lægger det over kassen. Lyset dæmpes, og der sættes spotlight på klovnen og kassen. Klovnen spiller en fanfare. Han sænker trompeten og trækker klædet af kassen. Den er tom. Sturt, sturt nummer, siger Sprechsteinmeister. Publikum rejser sig og klapper. Ja tak, ja tak, ja tak, råber Sprechsteinmeisteren. Det var opvarmningen. Nu kommer hovednummeret. Den hvide klovn vil i sin egenskab af performancekunstner fremstille et værk, som kan vindes på billetnummeret. Sprechsteinmeisteren bærer et bord, hvorpå der står en kurv ind i manegen. Klovnen stryger sin høje, hvide kalot af og stiller den på bordet. Han tager fra kurven en tryllestav og svinger den over kalotten. Abracadabra, siger han, og løfter kalotten og afslører en stor, fed rotte. Den står på bagbenene og ser rundt. Eva ser i sin teaterkikkert årenes fine tegninger på poterne, og hun ser hjertet slå. Dans, lille ven, siger klovnen og blæser et hurtigt stykke. Rotten stepper rundt på bordet, og publikum griner og gynger med. Klovnen griber rotten og kysser den. Rolig, lille ven, siger han, og sætter den tilbage på bordet helt ude på kanten. Fra kurven tager den hvide klovn en lang kniv. Han føler på knivsæggen. Sturt, sturt nummer, siger Sprechsteinmeister. Klovnen svinger kniven. I et hug skiller han rottens hoved fra kroppen. Det hænger sekunder i luften, og Eva ser i sin teaterkikkert det røde synke i de glasagtige øjne. Klovnen viser i udstrakt arm hovedet frem. Han tager fra kurven et syltetøjsglas og kommer rotten deri. Han hælder væske i og skruer låget på. Han holder glasset op og deklamerer. Værket skal hedde Objekterne for rotteoffringen. Teknik, halshugget rotte i formalin i syltetøjsglas. Klovnen ridser med kniven sine initialer i glasset. Publikum hujer, klapper og tramper i gulvet. Sprechsteinmeisteren må tysse længe for at få ro. Så er det frem med billetterne, råber han, og rækker en pose hen til klovnen, som trækker et nummer. Nummer 150, råber Sprechsteinmeisteren. Det er mig, skriger Eva og vifter med sin billet. Klovnen går op og overrækker hende kunstværket. I tusind tak, siger Eva. Eva og Pia går gennem Smilets by. De går hen i den gamle by og får kaffe og æblekage. På gensyn, siger tjeneren, og Pia følger Eva hjem. Tænk, at jeg skulle få et ægte kunstværk, siger Eva. Gå med ind, så skal jeg vise dig, hvor det skal stå.
2: Jamen tak for den historie.
0: Det er god, det var så lidt.
2: Det var jo lidt anderledes end min barndom i Rødovre, men...
0: Nu er vi over i den helt anden boldgade.
2: Ja, ja,
0: det må man sige, ja.
1: Det må man sige, ja til, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja, men vi har jo næsten fået at vide, hvad det var, der inspirerede dig til den, så... Ja.
0: Men jeg kan fortælle en apropos din fine pointe før med Jørgen Nash.
2: Ja.
0: At det var det, du havde tænkt på. Så kan jeg sige, at jeg læste Den hvide klovn højt for nogle af mine kursister over i Aarhus AUF, i den dejlige litteraturhøjskole, jeg har der. Og der opstod sådan en diskussion om, hvad det var for en ældre dame, der blev tryllet væk i kassen.
1: Mm-hmm.
0: Og der var så nogen i salen, jeg sagde ikke noget, jeg lod bare dem, jeg lod bare for gætte. Og så var der en, der sagde, det er jo dronningen. Og så var der en anden, der sagde, nej, det er da Lene Adler Petersen.
2: Ja.
0: Ja, det synes jeg var sjovt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tror, at i vores generation ved man, hvem Lena Adler Petersen er.
2: Det var jo,
0: der var med under hesteslagten, den hesteoffring derude på
1: Nørre. Ja, kæreste dengang.
0: Så Lene, min kursist der, som hedder Lene, kom med den fremragende pointe, at det kunne være Lena Adler Petersen, men det ved ikke at være dronningen. Det synes jeg var rigtig sjovt.
1: Men en tryllekunstner har jo altid en assistent.
0: Netop.
1: Og ofte kan det være... Det tryllekunstnerens kone, som følger med rundt og deltager.
2: Det er jo sjældent, at det er dronningen i hvert fald, der er assistent, men det kunne
1: det jo godt
2: have været
1: her.
2: Man må jo skrive, hvad man vil.
1: Og kunstværket, hvorfor lander du lige præcis på det kunstværk med rotten? Altså, altså lige så vel som hesteofringen skabte jo en masse debat.
0: Ja, ja, ja.
1: Og folk kunne, altså i dag ved vi, at den hest skulle have været aflivet alligevel,
0: ja,
1: og den blev aflivet,
0: ja,
1: formentlig på en human måde.
0: Ja, ja.
1: Det rigtige offer i hesteofringen, det er jo den due, som sad på toppen af hans kunstværk og skulle, ja, have været fløjet ud som en fredsdue,
0: ja,
1: og den bliver brændt,
0: ja, ja, ja,
1: og dør,
0: ja,
1: hvad kunstneren, ja, meget bekendt har beklaget meget, at det skulle ske.
0: Ja.
1: Han var jo meget upopulær på det tidspunkt, ja, da han lavede det nummer.
0: Ja, ja.
1: Ikke?
0: Jo, jo. Det er jo så, det er jo...
1: Og her bliver han tiljublet af dem, der er inde i cirkus. Men jeg vil tro, at hvis du gik udenfor i Aarhus' gader og fortalte, der er altså en klovn, som har hugget hovedet af en lille, sød rotte og puttet den i et glas og mener, det er kunst.
0: Ja.
1: Så vil folk sige, hvor herre bevares.
0: Ja, ja, ja.
1: Men, også i dag.
0: Jo, men altså man kan sige, jeg har egentlig ikke nogen forklaring på det andet, end at det passede godt der til cirkuset.
1: Ja.
0: Og jeg måske også ønskede, at man derfra tænkte videre ud i nogle tendenser i kunstnerlivet. Der har, ja, været det med slørhalerne.
1: Ja,
0: slørhalerne, ja, i blinderne og alle de der tendenser.
1: Og du havde afføringen, der blev lukket ind i en dåse,
0: ja,
1: også.
0: Ja, ja, ja. Men og så nogle grise, døde grise og andre, ja, sjove ting.
2: Og
0: hundevalpene.
2: Ja. Ja, men det, som jeg tænker, det, ja, er, at du ligesom gør noget, der er sådan ligesom grotesk. Det gør du til noget hyggeligt, sjovt, en cirkusforestilling.
0: Ja. Ja.
2: Og din svigermor eller hendes veninde er glad for, og hun har fået, og det skal stå hjemme på kaminhylden. Mm. Ligesom, ja, at man siger, man er tilbøjelig til... Jeg kommer til at tænke... på Søren Kierkegaard, hvor klokken kommer ind og råber, teater brænder, og de klapper alle sammen og tror, at det er for sjov, ikke?
0: Ja,
2: altså, og her er det ligesom også, ja, noget grotesk. Og jeg siger, Bjørn Nørgaards Happening, det var jo også ligesom i forbindelse at gøre opmærksom på Vietnamkrigen.
0: Ja, ja, ja, her, det var det også.
2: Her,
0: ja, det
2: var, gør man, ja, måske opmærksom på noget,
0: ja,
2: som folk ikke forstår, men synes, det er sjovt.
0: Ja, ja.
2: Og hun er glad for det her. Det tror jeg ikke, din svigermor ville være i virkeligheden.
0: Nej,
2: er
0: nej, nej.
2: Men, for en rotte i formellin.
0: Nej, men altså, men der er jo også, altså det kan man sige jo, at det jo så har, jeg har så lavet mig inspirere fra min svigermor og hans veninde, det er jo, ja, den her meget aktive deltagelse i Aarhus kultur.
1: Ja. Ja.
0: Jeg er da helt sikker på, at hun ikke ville bryde sig om at få sådan et kunstværk hjem. Mm. Men det er jo ligesom der, hvor man du bygger historien op, og så, ja, bliver den noget andet end det, man lader sig inspirere fra. Ikke?
1: Ja.
0: Så det igen, vigtigt for mig er, at det er en god historie.
1: Ja.
0: Og så kommer de andre ting sådan set bagefter. Du nævner Jørgen Nash.
2: Ja.
0: Som så bliver lagt ind i, hvor jeg så selv kan se nogle sammenhæng, der er der undervejs. Fordi også som underviser, hvis du har tekster, der ligesom er for konstrueret og for udtænkt fra starten, det bliver aldrig godt.
1: Nej.
0: Det skal helst være sådan, at du kan se, at der er nogle tråde, som ligesom opstår i det univers, der bliver skabt, mens du skriver.
2: Ja. Jeg synes, det gode ved den er, at der er, altså de har det meget hyggeligt, de spiser stjerneskud og så går de i cirkus, og så sker der noget meget, meget grotesk. Altså, ja, jeg synes, det er den, ligesom...
1: Og så går de på café.
2: Så går de på café, ja, med sammenligningen, der er mellem det groteske og det idylliske.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Det synes jeg, altså også, hvis man så tænker på de, for eksempel de der guldfisk i blenderen.
0: Ja, ja.
2: Og der, det skabte også enorm forargelse.
1: Mm-hmm.
2: Men folk kunne jo bare lade være at trykke på blenderne, og det, ja, var jo det, der var...
0: Ja.
2: Kan man få folk til at begå en grusom handling?
0: Ja, ja, ja.
2: Fordi det, ellers lever man i en eller anden tutenut-verden, hvor man ikke opdager heller, at der var Vietnamkrig.
0: Ja, ja.
2: Altså nu,
0: ja,
2: nu skal man jo være meget dum, hvis man ikke opdager, at der foregår nogen forfærdelige ting i verden.
1: Ikke så mange 100 kilometer herfra,
2: ja,
1: og andre steder.
0: Ja, lige præcis. Lige, ja, præcis.
2: Men så er man jo også måske mere tilbøjelig til at kigge på det, som ikke er så slemt.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, men det var jo...
1: Nu nævner du, at der er nogle retningslinjer, hvor historien udvikler sig for dig. Oplever du, at dine hovedpersoner, de løber fra dig og gør noget andet, end du havde forestillet dig?
0: Jamen, det er helt klart. Altså,
1: hvis du skriver?
0: Ja, helt klart. Altså, ja. Hvis der opstår... hvis der opstår et forløb, så sker det er til, at der melder sig en udvikling, som jeg ikke har forestillet mig.
1: Ja.
0: Og i andre tilfælde, så kan der også være nogle udviklinger, jeg har forestillet mig, som jeg så lader ligge, fordi jeg kan se, at det dur ikke alligevel. Mm-hmm. Så man får altså meget foræret,
1: ja,
0: ved at skrive.
1: Mm-hmm.
0: Når man går i gang, så kommer der mange ting, man ikke har forestillet sig fra starten af, som man lige pludselig kan se.
1: Ja.
0: Og det må du jo vide, Marianne, du sidder, ja, og arbejder med din krimi-roman.
2: Ja, det er rigtigt. Altså, hele skriveprocessen skriver jo bogen. Altså, når man starter, har jeg i hvert fald en meget sådan, ja, løst skelet.
0: Ja.
2: Og så kommer jeg i tanke om tingene, mens jeg skriver.
0: Ja, ja. Ja, nu har jeg læst Barndom i Rødovre. Du har jo skrevet en glimrende kriminalroman, der hedder Rødovre Requiem.
2: Ja.
0: Ja. Hvor du også bruger Rødovre, ja, som miljø i den.
1: Ja, ja, ja, ja. Og det er jo så sløjfen på det hele.
2: Det er sløjfen på det hele.
1: At det er Rødovres lokalradio.
2: Ja.
1: Og her sidder to forfattere.
2: Tak fordi
1: der er skrevet om Rødovre.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Tak fordi du ville komme.
0: Det var en stor fornøjelse.
1: Og fortælle om det.
0: Det var virkelig en fornøjelse.
1: Og til lytterne. Tak fordi I lyttede med. Og I var på Rødovre Bibliotek og låne den sorte BMW.
2: Ja.
1: Af Frans Leander Hansen, eller...
2: Eller Rødovre Requiem af Marianne Christensen.
1: Ja,
2: nemlig. Den er også på biblioteket.
0: Eller man kunne tage begge bøger med hjem.
2: Man kunne tage begge bøger
1: med hjem, ja.
0: Så har man til en god weekend.
1: Og få nogle gode oplevelser ud af det.
0: Ja, ja,
2: og hvis,
0: ja,
2: man vil finde min, så står den lige ved siden af Agathe Christie.
0: Ej, ja.
1: Hold da op.
2: Hold da op.
1: Ja, hold da op, ja. Tak for nu.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Tak skal I have.
1: Ja,
0: tak
1: for og held og lykke med alt i fremtiden om tak. At skrive. Tak. Jeg håber ikke, det er sidste gang, du skriver en
0: novelle. Jamen altså igen, hvis jeg får en oplevelse, som jeg har fortalt, jeg har bygget historien op på, så vil jeg ikke udelukke det. Men det kræver, at der kommer sådan nogle konkrete historier ind. Jeg kan se, her har du ting til, her har du til en, ja, en historie. Så vil jeg ikke afvise det, men jeg kan heller ikke sige, at den slags historie dukker op.
1: Nej.
0: Det kan jeg ikke sige, men så er jeg jo heldig.

Der fik vi jo så lige tre rigtig gode numre fra Bjørn Tidemand. Numre af lidt ældre dato. Nu springer vi frem i tiden, faktisk op til vores nutid her, hvor en af kunstnerne hedder Troels Christensen. Og ham skal vi høre en tre numre med nu. Vi skal høre, når lyn slår ned, stræk op mod himlen og hør mit hjerte banker. Her først, når lyn slår ned.

Ja, det er jo her Troels Christensen, vi lytter til. Og her har han så kastet sig over Hansi Hinterseers store succes, Hente som himmel. En ren slakker. Og på dansk her, ja, så hedder den altså Stræk op mod himlen. Vi tager lige et nummer mere med Troels, og det bliver den her, der hedder Hør mit hjerte banker.

Tak til Troels Christensen i denne omgang her. En anden af tidens populære kunstnere, det er Flemming Gammelholm, og ham skal vi høre et par numre med her. Først den indre stemme, og vi skal også lige høre to verdener.

Ja, tak her til Flemming Gammelholm. Nu skal vi høre en due, og det er duen, der kalder sig Martini og Hjort, og de holder først lige her fest på kroen.

Ja, som sagt, det var Martini og Hjort, vi hørte, og den sidste sang, vi hørte med dem her, det var Fjernsynsnarkoman. Shubidua skal vi have lidt med i dag, og det skal være Askepot og Valborg.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ja, gjorde jo så Rasmus Seebach, der her afløste playlisten, og han sang jo som bekendt med Den Øde Ø. Nu skal vi høre John Mogensen, og han kan lige få lov at lægge ud med Du ser mig, når jeg kommer.
1: Kære Kai, en hilsen fra din kone Anne-Marie. Hvordan har du haft det? Er turnéen nu forbi? Det er jo længe siden, jeg har set dit kontrafej. Du har vel ikke glemt, at det er her, du bor hos mig.

0: at tænke før.
1: Ja, vi når desværre ikke at høre så meget her fra Bjørn og Okay, fordi tiden for dette program, som jo som sagt hedder Det er Dansk, ja, det er ved at rinde ud. Og Ulf Taube og jeg, Johnny, siger tak, fordi I lyttede med. Og vi gør nu klar til det næste program. Og tak, fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste uge.

Velkommen til Kultur Varme Hjerter, programmet, hvor vi taler om kulturlivet, varme hjerter og fællesskab i Rødovre. Alt sammen krydret med skøn dansk musik her på Rødovre-kanalen 105,9 FM.

Velkommen til Kultur Varme Hjerter, programmet, hvor vi taler om kulturlivet, varme hjerter og fællesskab i Rødovre. Alt sammen krydret med skøn dansk musik her på Rødovre-kanalen 105,9 FM.

0: No.
1: Velkommen til Kultur Varme Hjerter, programmet, hvor vi taler om kulturlivet, varme hjerter og fællesskab i Rødovre. Alt sammen krydret med skøn dansk musik her på Rødovre-kanalen 105,9 FM.

0: Velkommen til Kultur og Varme Hjerter, programmet, hvor vi taler om kulturlivet, varme hjerter og fællesskab i Rødovre. Alt sammen krydret med dansk musik her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. I studiet har vi radiovært Birgitte Glifberg, der er rødovreborger, som elsker musik, dans og kulturelle oplevelser. Og bag, der har vi teknikerne Claus Sigemundsen og Ulf Taube, der sidder bag pulten, og som begge også elsker musik og masser af kultur. Med os så har vi også dagens to gæster, Kjeld Vagn Jørgensen, formand for Rødovre Star Club, og udøvende musiker i bandet Rocking Chats, og Jonna Glifberg, formand for Rødovre Dansevenner og sangerinde i Den Danske Sangskat fra 1930 og til i dag. Og begge bor her i Rødovre. Velkommen, Jonna og Kjeld.
1: Tak.
2: Tak for det.
1: Fordi vi måtte komme.
0: Ja, det var så dejligt. Nummeret vi lige hørte før, Hun Danser en Morgen, det er med Elisabeth. Og Elisabeth Gerulf Nielsen, hun var faktisk født i 57 i Skjern og døde her i oktober 22. Hun var en dansk sangerinde, musiker og forfatter, og hun startede faktisk sin musikkarriere i pop-rockgruppen Vox Pop fra 1980 til 83. Efterfølgende der fulgte en solokarriere, som blev lanceret med debutalbummet Elisabeth i 1984, hvorfra En Sømand som dig blev et hit. Elisabeth bliver rost af gængse kritikere i 80'erne som en af de væsentligste danske sangere og sangskriver. Elisabeth er blandt andet kendt for at have skrevet teksterne til sange som Holder øje med dig, Kun et kys herfra og Tivoli regnvejr til søs finger. Hun har også skrevet Mandagsstævnemøde og Brændende læber og Jeg vil lade lyset brænde med Radio. Og så har hun blandt andet skrevet Brændt til Lis Sørensen og Den Lille Løgn til Sanne Salomonsen med flere. Så hun er en fantastisk sangerinde og kunstner. Hun var derudover også forfatter og lavede en masse børnemusik. Og jeg synes, at det var oplagt at finde et musiknummer, som også favner flere generationer. Nemlig Elisabeth og hendes datter, som synger med på nummeret, som vi lige har hørt. Og når det nu så også handler om at danse og bevæge sig, så var valget af Elisabeth og Hun Danser en Morgen slet ikke svært. I programmet Kultur og Varme Hjerter, der bliver der spillet skøn dansk musik. Mine egne musikvalg i programmet vil være kvindelige musikere, sanger og komponister, fordi jeg synes, at danske kvindelige artister fortjener at blive spillet meget mere i radioen og på streamingstjenesterne, end tilfældet er i dag. Men som I ved, John og Kjeld, så skal vi jo omkring fire spørgsmål, som I får mulighed for at give jer svar og perspektiver på. Men inden vi går i gang med spørgsmålene, kan I så måske lige præsentere jer selv med et par få ord. Hvad siger du, Jonna?
1: Jamen, altså jeg er jo, som du startede med at sige, jeg bor i Rødovre, det har gjort det meste af mit liv frem og tilbage. Jeg har spillet revy i Rødovre-revyen i 26 år. Jeg elsker dans og musik. Ja, og så er der vel ikke så meget mere at sige om det.
0: Nej. Og hvad siger du, Kjeld?
2: Jamen, jeg siger stort set i den retning, som Jonna er inde på. Jeg er også rødovreborger og har boet her næsten hele mit liv.
0: Ja.
2: Og jeg har sådan, som sagt, som du også var inde på i starten, at jeg spiller jo i et band, og det har jeg faktisk gjort i mange, mange år, ikke i det samme band, men ja, jeg ved ikke, hvor langt vi skal trække det, men jeg har helt, ja, ungdomsårene gået i diverse ungdomsklubber her i Rødovre,
0: ja,
2: og jeg har suget nogle musikalske temaer ind til mig, ikke? Og så på den måde udviklet situationen hen ad vejen. Ikke?
0: Ja, super. Det kan være, at vi kommer til at høre lidt mere om det. Men først så går vi i gang med spørgsmålene, fordi at dem har I jo fået på forhånd, så I lige kunne nå at tænke, ja, lidt tanker omkring, hvad er det indsaget, det går ud på alt det her. Så hvad tænker du på, når jeg så siger kultur og varme hjerter? Hvad siger du, Kjeld?
2: Jamen altså, kort og godt, det er noget, der hedder fællesskab,
0: ja,
2: og det er noget, der kommer, den kommer hinanden ved. Det sætter jeg meget stor pris på. Det betyder meget for mit daglige virke, at have kontakt til mennesker og snakke med mennesker. Så umiddelbart, det er lige det.
0: Ja, Super. Og hvis nu du på et senere tidspunkt kommer i tanke om, oh, der var noget, jeg ikke fik sagt, så siger du det jo bare senere.
2: Selvfølgelig gør jeg det.
0: Ja, det er
2: der
0: godt.
2: Kommer nok noget.
0: Det er så godt, Kjeld. Hvad siger du, Jonna?
1: Jamen altså...
0: Altså i forhold til, hvad tænker du på, når jeg siger kultur og varme hjerter?
1: Det allerførste ord, jeg tænkte på, det var, som Kjeld siger, fællesskaber. Altså, jeg tænker, at der, hvor mennesker mødes i forskellige typer af fællesskaber, og det kan jo være musikfællesskaber, det kan være dansefællesskaber, Fællings. Kunstfællesskaber.
2: Okay. Yeah.
1: For mig så er kulturen paletten af alt det, som vi kan mødes om, og den palet, den er super lang. Og når jeg sådan selv bliver ramt af gode, inspirerende fællesskaber, så bliver jeg meget glad om hjertet, jeg bliver varm, og mit liv, det opleves rigtig, rigtig meningsfyldt.
2: Ja.
1: Og som du også sagde, det er jo i mødet med andre mennesker, at ting ofte bliver meningsfuldt, ikke?
2: Ja.
1: Altså det der med at have en sjov og hyggelig aften, hvor danseglæde og musik og sang, de udfolder sig, så går jeg hjem med et varmt hjerte.
2: Ting kan udvikle sig. Man kan inspirere hinanden.
1: Ja.
0: Super. Ja, det var jo sådan første spørgsmål. Og i invitationen, der var jo også, at I kunne få lov at vælge 1-2 musiknumre. Og Jonna, du lægger for. Så hvad skal vi høre?
1: Altså, ja, mit første nummer, det er Sebastian. Fordi at han har været en del af mit... i mit musikliv, eller det er noget af det musik, jeg har hørt i en stor del af mit voksenliv. Og jeg har valgt nummeret Hjertedanser, og det er fordi, at jeg synes specielt, den tekst, den er meget livsbekræftende for mig. Den dykker nemlig ned i noget af det, jeg er meget optaget af, nemlig glæden og dansen. Og alene nummerets titel, synes jeg jo, er helt fantastisk, Hjertedanser. Hjertet danser, og man bliver glad af at danse. Ikke? Og så har jeg også indrømmet lidt ekstra kærlighed for nummeret, på grund af, at der er et super fantastisk harmonikaspil på det nummer, som understøtter musikken rigtig, rigtig smukt.
0: Ja. Så lad os høre Hjertedanser med Sebastian. Så...
3: 105,9 FM.
4: Du lytter til 105,9 FM.

0: Ja, det var jo et rigtig smukt nummer med Sebastian. Hjertedanser, som jo, som du sagde før, Jonna, var så smukt akkompagneret af vores kære Øjvind Øjgaard. Og mens vi hørte nummeret, så hørte jeg jo faktisk, I havde en eller anden lille sød historie om Sebastian. Altså, kan I ikke lige gentage den?
1: Jo, det kan vi da selvfølgelig godt. Altså, historie, det var jo... jeg kan huske min tid som ungt menneske. Jeg har hørt Sebastian her i nærområdet over i Karlsruhallen,
0: ja,
1: som ligger lige her ved siden af med borgerhuset. Det var sådan en lille jingle.
0: Ja.
2: Ja, og jeg kan huske, at en fra min klasse havde et meget tæt forhold til Sebastian. Han boede vist ude ved Ejby. Jeg mindes i hvert fald, at hele vores klasses tøser, vi blev inviteret med til en af hans fester derude. Og jeg ville gå i 8. 9. klasse eller sådan noget, kunne jeg være første anden real eller et eller andet. Så
0: der er også noget lokalkendskab her i Rødovre, kan vi høre til Sebastian. Vi nærmer os spørgsmål 2. Og spørgsmålet, det er jo, hvilken betydning har kultur og varme hjerter for vores lokalsamfund? Hvad siger du, Jonna?
2: Altså, jeg er sikker på, at det har en kæmpe betydning for et hvert lokalsamfund. Fordi jeg tror, at sådan noget som kultur og varme hjerter, det giver livskvalitet, når mennesker har mulighed for at opleve det med jævne mellemrum. Så jeg glædes i hvert fald over, at som formand i Rødovre Dansevenner, at jeg kan se, at den mangfoldighed, der udspiller sig der i vores forening med ugentlig danseundervisning og månedlige danseevents og alle de ting, vi har fokus på, det er ikke kun dansen, folk de kommer for. De kan komme i vores forening af mange. De søger måske i nogle af dem mere fællesskabet, end de søger selve aktiviteten. Og det ønsker jeg bestemt også, at der skal være plads på i Rødovre Dansevenner. Hvad kan jeg mere sige? Jamen, jeg synes jo selv, at jeg gennem mine 26 år, det fik jeg måske ikke startet med at fortælle, jeg også var i Rødovre-revyen, altså der er det jo også betydet, og har jeg også oplevet, hvor betydningsfuldt, der er mange typer af fællesskaber. Det der med os, der var en del af revyen, det var jo en type fællesskab, men alle de gæster og alle de folk, der kom og så vores forestillinger, de fik jo også ligesom skabt et fællesskab, når de forlod forestillingen og efterfølgende sådan gik derfra med et smil på læben og stof til eftertanke og måske en snak med nogle mennesker, de overhovedet ikke kendte om, hvad det var, at de havde været inde og se. De fik en fælles oplevelse. Og lige sådan med den danske sangskat, hvor jeg er rundt med Øjvind Aargaard og har underholdt i mange forskellige lokalsamfund i hele landet, og vi oplever, hvordan kulturen skaber glæde, samhørighed, og folk bliver varme om hjertet ved at være en del af nogle gode fællesskaber. Så jeg tænker, at det har en kæmpe betydning for også en kommune som Rødovre.
0: Ja. Hvad siger du, Kjeld, til, altså hvilken betydning har kultur og varme hjerter for vores lokalsamfund?
1: Jamen altså, som Jonna siger, jeg er næsten lyst til at gentage det samme, for det er helt rigtigt, hvad du siger, Jonna, om de ting, du fremhæver der. Altså, jeg siger, at det er en stor og nødvendig betydning i vores lokalsamfund, så vi kan støtte hinanden i lokale udfordringer. Og samtidig så kan det give os nogle dejlige oplevelser, både under et arrangement, eller måske efter et arrangement, hvor man møder nye mennesker og kan starte en samtale og komme ind på nye emner, som måske kommer bag på en selv, ikke? Så vi kan udvikle det.
0: Ja, og altså, jeg har jo lyst til at knytte en lille kommentar, og både til det, som Johnny siger, men også det, du siger. Altså, det skaber jo fællesskab, altså, når vi har musik og kultur. Og jeg har jo også selv stået på scenen i forbindelse med Rødovre-revyen, og det der har været en del af en lille trio og spillet elektrisk bas og været med på den måde, altså,
1: velvidende. Du går meget ja.
0: Er rimelig grøn og ikke kan så meget, og så er der nogen, der siger, kom og vær med, vi tror på dig. Og så, ja, det gik jo meget godt, så jeg var med i 6 år, ikke? Jeg skulle også have lidt undervisning, men jeg havde det sjovt, og i virkeligheden kunne stå og se en masse andre mennesker på scenen. Så altså det der med at skabe åbne foreninger og fællesskaber, hvor folk kan komme, også selvom man ikke lige synes, man kan så meget, lige når man træder ind ad døren, det kan man jo så enten med at i virkeligheden blive bedre til det, man nu kommer med, ikke?
1: Jamen, Birgitte, de er jo også glæden ved, når ting lykkes.
0: Lige præcis. Ja. Lige præcis.
2: Ja. Altså, jeg bliver meget optaget af det fællesskab, jeg oplever i Rødovre Star Club, hvor jeg jo også selv kommer. Og det, jeg bliver meget varm om hjertet af, det er jo netop fællesskaberne, inde i fællesskaberne. Det der med, I har en stor, kæmpe gruppe frivillige medlemmer, som sørger for at gøre lokalet klar og lave en masse pragt. Det er jo også et fællesskab inde i fællesskabet. Mm. Og det er jo også super betydningsfuldt og meget. Altså, jeg er meget misundelig kæld.
1: Nej, det er jeg. Du er selv med til det. Du kommer jo også rundt og starte
2: op. Ja, det gør jeg. Men jeg synes, det er dejligt at se, at så mange, fordi netop der er plads til dem, der ikke lige har lyst at gå ud og danse, men så har de været der før og dække bord, for eksempel, ikke? Eller sørge for, at der bliver serveret, eller står i baren, eller hvad de nu ellers gør, ikke?
1: Ja. Det er klart. En fællesskab også i vores respektive bestyrelser, i vores foreninger.
0: Ikke? Ja. Så Kjeld, altså, du har jo også fået mulighed for at vælge et musiknummer, så hvad synes du, vi skal høre nu?
1: Jamen, det kunne da være i dansenummeret med TV2, kunne jeg godt tænke mig at høre alt, hvad hun ville, var at danse. Jeg synes, det var meget passende her i det her sammenhæng, vi sidder i sammen med Jonna, rød over dansevenner.
2: Så. Ja, vi danser også i Starklubben.
0: Ja, det gør vi. Så er vi klar til at spille lidt musik, eller skal vi snakke lidt mere? Fordi så gør vi det. Ellers så trykker I på knappen nu,

0: Velkommen til Kultur og Varme Hjerter, programmet, hvor vi taler om kulturlivet, varme hjerter og fællesskab i Rødovre. Alt sammen krydret med skøn dansk musik her på Rødovre-kanalen 105,9 FM. Til nye lyttere, så har I stillet ind på programmet Kultur og Varme Hjerter. Radiovært, det er Birgitte Glifberg, rødovreborger, som elsker musik, dans og kulturelle oplevelser, og teknikerne er Claus Sigemundsen og Ulf Taube, der sidder bag pulten, og som begge også elsker musik og masser af kultur. Vi spiller forskellig dansk musik undervejs, fordi vi har så mange dygtige musikere, sanger og komponister i vores land og i Rødovre, som fortjener at blive spillet og lyttet til i radioen. Dagens gæster er Kjeld Vagn Jørgensen, formand for Rødovre Star Club og udøvende musiker i bandet Rocking Chats, og Jonna Glifberg, formand for Rødovre Dansevenner og sangerinde i den danske sangskat fra 1930'erne til i dag. Og begge bor i Rødovre. Kjeld, hvorfor var det nu, vi skulle høre det der nummer, vi lige har hørt med TV2?
1: Jamen altså, ganske enkelt. Jeg kan godt lide det nummer, og jeg kan godt lide den lyd, der er på det nummer der. Den minder mig en lille smule om noget, selvfølgelig, for min generation, noget 60'er musik med den dejlige guitar-solo, der er inde i. derfor.
0: Ja, det er så fint. Yes, vi er nået til tredje spørgsmål. Hvad er du selv optaget af i forhold til kultur og varme hjerter? Hvad siger du, Kjeld?
1: Ja, hvad jeg selv er optaget af... Jeg har været med til at starte en forening, der hedder Rødovre Star Club. Fordi vi har manglet et sted for min generation, og meget gerne også for andre, med samme indstilling og smag for musik. Det er sådan de kortfattede ord, jeg lige kunne komme på.
0: Ja. Ja, så det er det, du er optaget af sådan lige nu?
1: Ja.
0: Ja, så ja.
1: Men selvfølgelig også altså udvikle tingene ved nye bekendtskaber, andre musikere, man møder i under de arrangementer, vi nu udøver i Rødovre Star Club.
0: Ja.
1: Få nogle gode råd, og på den måde, så kan det udvikle en selv.
0: Ja. Ja. Og det der Rocking Chats, for jeg har jo hørt den mange gange, ja. Så jeg kender jer godt. Og har hørt jer igennem rigtig mange år. Men hvad er det for noget musik, I spiller?
1: Jamen altså, vi spiller... Ja, du siger Rocking Chats.
0: Hedder det ikke det?
1: Jo, det hedder Chats. Det har du ret i. Det har du helt ret i. Men det kommer faktisk fra en instrumentalgruppe, The Shadows, fra 1960. Og de havde noget, de kaldte Chat Walk.
0: Okay.
1: På scenen, altså en ren sceneoptræden. Mm. Hvor de havde sådan nogle pæne dansetrin, ikke? Og det så flot ud. Dengang i hvert fald, ikke?
0: Det gør det stadigvæk.
1: Og det gør det stadigvæk. Og derfor siger vi, at vi skal sgu da hedde Chats, for vi har i sin tid været sådan en instrumentalgruppe, hvor vi har dyrket The Shadows musik.
0: Mm.
1: Og den hænger så fast, ikke? I os, ikke? Og så har vi ført navnet videre i vores nuværende gruppe.
0: Ja. Og der har været lidt udskiftning, fordi at jeg ved da, at i starten, der var Teddy med, og der var der andre. Altså, der er kommet lidt udvikling
1: er klart,
0: i sammensætningen.
1: Tingene udvikler sig, sker nogle nye ting, får nogle nye bekendtskaber, som jeg var inde på før, ikke?
0: Mm.
1: Så er der nogen, der ikke måske kan mere, eller ikke har lyst mere, og, og derfor, hvis man vil fortsætte i det band, så må man prøve at gøre noget ved det.
0: Yeah.
1: Og så har man ligesom, i kraft af det, jeg sagde med, at vi kender så mange musikere og så videre, så har man prikket nogen på skuldrene og sagt, gider I være med hos os?
0: Ja.
1: Og sådan udvikler tingene sig.
0: Ja. Ja. Så ja, fordi jeg kan i hvert fald selv genkende til musikken, og det er dejligt, men jo også, at I spiller noget rigtig glad dansemusik, som gør, at man er på gulvet fra I starter til I slutter.
1: Ja.
0: Så det er lige før, at gæsteorkestret, som kommer, står og danser for tomme gulvet, fordi vi er blevet så trætte af, ikke at ja, men fordi vi har brugt så meget energi undervejs, ikke? Så.
1: Det er jo vibrationerne, de har brugt på
0: den gang. Og dig med din lækre bas.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Nå, Jonna, hvad siger du i forhold til, hvad du selv er optaget af?
2: Altså, lige nu, der er jeg optaget af at
0: sådan helt konkret at få lagt af de arrangementer, der er her i efteråret i Rødovre Dansevenner, og få lagt hånd på, hvordan ser

0: er en time til halvandens vejhed. Så er der sådan social hygge og en aften med fælles danse, hvor man danser på tværs af hinanden, eller sammen med hinanden. Så har vi en julefest, fordi at nu slutter vi af med et kæmpe julefest med juletræ, har vi besluttet, og liveband, der hedder Den Gode Tone, og vi skal spise sammen, alle sammen, og noget fællessang med lodtrækning og julekurve og dans om juletræet. Det tror vi bliver så sjovt. Og alle de der arrangementer, jeg lige har nævnt, de foregår nede i festsalen i Broparken, men alt det kan man læse meget mere om på vores hjemmeside.
1: Altså Rødovre Dansevenners.
0: Rødovre Dansevenners hjemmeside, ikke? Ja. Eller på vores, vi har også en Facebook-side, der kan man også gå ind og finde os. Og så sagde jeg 2027, og det første, der sker sådan i starten, det er, at vores, vi har noget ugentlig undervisning hver torsdag, med undervisning for par i standard latin på 4 forskellige niveauer. Så uanset om man aldrig har danset før, så er der et hold, man kan hoppe ind på. Og det starter umiddelbart efter jul. Og senere på
1: måneden... Hørte du det, Kjeld?
2: Ja,
1: alle kan hoppe ind.
2: Ja, det hørte jeg godt.
0: Og være med.
2: Jeg danser jo også lidt nede i Rødovre Strejflop. Der er jo både, der er jo både linedanser og jitterbukker. Yeah.
0: Ja. Og altså, vi kommer til at snakke samarbejde lidt senere, så der vil jeg godt lige snakke lidt om det. Ja. Lidt mere om det. Men senere i januar, der har vi jo, hvad kan man sige, det helt store årlige nytårsbal, som jo er afsættet for, at Rødovre Dansevenner i det hele taget blev dannet. For det var faktisk i 2019, efter et fantastisk nytårsbal med liveorkester, Copenhagen Big Band.
2: Er det jo Big Band, det
0: er? Ja, der var der, og der var rigtig mange, der deltog. Og så desværre kom coronaen jo, så blev vi lige lagt ned et par år. Men vi er på vej op igen med de der nytårsbal, og man kan faktisk vælge at bruge hele dagen sammen med Rødovre Dansevenner, for der er workshop om formiddagen, hvor man på begynder- og letøvet niveau kan lære lidt danse, så man sådan er en lille smule klædt på til aftens nytårsbal. Eller også så kommer man bare, så danser man sin egen trin. Der er ingen, man må danse, hvad man vil, når man kommer til nytårsbal. Og der er også noget spisning, mulighed for noget spisning inden imellem 17 og 19. Og alt det kan man også læse om på vores hjemmeside, Rødovre Dansevenners hjemmeside, eller på vores Facebook-side, hvad der bliver lagt ned.
1: Det er super. Altså Kjeld, har I noget med dans? Eller det ved jeg jo faktisk godt, at vi har, fordi jeg er jo også med der. Men kan du lige kort sige, hvad det er for noget workshop, man laver i Rødovre Dansevenner?
2: Ja, det kan jeg da godt.
1: Rødovre Stakler, det er faktisk, de er med begge steder, men pyt nu være med det.
2: Det kan man sige. Ja. Det kan jeg da godt. Vores gæster, så kommer de til også i Rødovre Stakler, de er jo meget glade for at danse, de fleste af dem. Og især Jonna, når hun kommer og besøger os dernede. Ikke? Men jamen, der er sådan forskellige muligheder. Nogle danser, som de selv har lyst til, og andre danser, nogle trin, de har lært op hos Jonna måske. Ikke? Og så er der også nogle linedanser, vi har, og de er faktisk, har vi 2 dansegulve. Mm-hmm. Vi spiller det samme nummer, men da vi spiller 2 forskellige ting, eller der bliver danset 2 forskellige ting, jitterbug eller line dance. Ja. Det er lidt sjovt at se på, ikke? Men det er som folk, de har lyst til, og de hygger sig på hver sin måde med det, ikke?
0: Jo, men det er ikke typisk line dance. Det er sådan noget selskabssocial line dance-agtigt noget, som Leila, som også sidder i jeres bestyrelse, hun har i hvert fald undervist mig i noget af det.
2: Ja, vi har en, som er bestyrelse, eller som er i vores bestyrelse, hun er faktisk næstformand, det er Leila Heidemann, og hun er jo et jern til det der med at danse, også et folk i gang med at danse. Ikke? Ja. Og hende bruger vi da også til vores, indimellem når vi ikke har musikarrangementer, så har vi nogle workshops, som vi afholder på Rødovre Gård for eksempel, ikke? Hvor Leila, hun kan danse, hun kan undervise i jitterbug eller i line dance, simpelthen. Ikke? Og det er også populært.
1: Ja, det er super.

0: Og det er jo, kan man sige, medlemmer, som er plus 50, plus lidt mere, der er med, ikke?
1: Ja.
0: Men alle bevæger sig og har det sjovt, så det er rigtig skønt at være med til.
1: Mm-hmm.
0: Så, men vi skal høre noget musik nu, Jonna. Og du, du har jo fået lov at vælge et nummer til, og hvem er det?
2: Det er Lis Sørensen. Ja, jeg har været vild med Lis Sørensen hele mit liv. Jeg synes, hun er en total fantastisk sangerinde, som har en kæmpe inderlighed og udstråling, når det er, hun står på en scene. Både når hun optræder med sit band, men bestemt også, når hun laver sine intime koncerter.
1: Ja.
2: Jeg mindes, jeg var oppe at se hende i vores kulturhus Viften til en intim koncert, og jeg var så bevæget. Ja. Jeg måtte gå hjem, og jeg græd hele vejen hjem af bare sådan en rørelse, fordi hun ramte mig bare i hjertet.
1: Ja.
2: Jeg har valgt et nummer, der hedder Kys, tænder drømme. Men det er mest fordi, at nummeret er lidt anderledes i genren, end det, jeg sådan typisk har hørt hende gennem årene spille. Men det har en fantastisk dejlig tekst og er en dejlig dansemelodi.
0: Mm.
2: Den er sådan lidt salsa.
0: Det kan vi godt lide.
2: Ja.
0: Så er vi klar?

0: Yes, that's cool.
1: Ja, og det var så Lis Sørensen. Og vi iler videre, fordi altså i godt selskab, så er der jo gang i den tid der. Vi er jo lige før, vi ikke kan nå alt det, jeg gerne ville. Men spørgsmål 4 kommer her. Hvordan styrker vi vores kulturliv og varme hjerter i Rødovre? Hvad siger du, Jonna?
2: Jamen, jeg mener, vi er rigtig godt på vej i Rødovre, fordi vi har et kæmpestort og mangfoldigt foreningsliv i Rødovre. Men jeg tænker også, at vi kan gøre meget mere. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig, at foreningen måske sådan begyndte at bruge hinanden lidt mere, begyndte at samarbejde på tværs af foreninger. Jeg blev jo rigtig glad ved, at sidste år, der arrangerede Rødovre Dansevenner et knæk-cancer-arrangement med nogle undervisere nede fra Roskilde. Og der kom nogen fra Kræftens Bekæmpelse, og var en del af det arrangement sidste år, som efterfølgende så kom og sagde, skal vi ikke lave et arrangement sammen? Så i år har vi netop lige haft det arrangement sammen med Kræftens Bekæmpelse i Rødovre og Rødovre Dansevenner. Og det, altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik noget mere af det. Det er den ene ting. Og så det der med at kunne samarbejde. Og så jeg har været meget optaget af sådan ligesom at kigge lidt på, hvordan vi kan styrke kulturen yderligere her i Rødovre ved at kigge lidt på, hvad er det, der giver succes i andre kommuner. Jeg har eksempelvis været meget optaget af, at man for eksempel i Fælledparken i København, i Roskilde og nu også på Frederiksberg, har nogle udendørs dansepladser. De har været i den grad i stand til både at styrke og sætte fokus på kultur og fællesskaber ude i det offentlige rum. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at Rødovre Dansevenner er meget optaget af at få en udendørs danseplads her i Rødovre. Vi har udarbejdet en, synes jeg selv, meget god ansøgning til Rødovre Kommune for 3 år siden, tror jeg, som hvert år stadig suppleres med nye argumenter, og jeg både drømmer og håber stadig på, at dansepladsen den bliver realiseret, når projektet er blevet modnet, som det så smukt hedder, når man taler med kommunen. Men en udendørs danseplads, den vil i stor grad være med til at gøre noget mere for kulturen i Rødovre, fordi at sådan en udendørs danseplads, den vil kunne bruges af et hav af forskellige foreninger. Det kan både være idrætsforeninger og kulturelle foreninger. Man kan lave yoga og ældregymnastik og læseklubber og foredrag og alt muligt under åben himmel i sommermånederne. AUF kan synes, det er en glimrende idé, for eksempel, at i sommerperioden, så kunne man lave udendørs kursusforløb med yoga og sådan noget, og daginstitutioner kunne lave rytmik og leg ude på dansepladsen, så de små musikforeninger kunne lave mindre musikarrangementer og sådan noget. Så jeg tænker, at det kunne være en god ting at styrke vores kulturliv og varme hjerter her i Rødovre og få en danseplads til byen.
1: Hvad tænker du, Kjeld, i forhold til, hvordan vi styrker kultur og varme hjerter i Rødovre?
3: Jamen, jeg er da helt enig. Så det lyder som en rigtig god idé med sådan en fælles danseplads. Nu breder du det godt nok meget ud, Jonna, med alle de aktiviteter, som du foreslår det, ikke? Det er jo ligesom, hvad hedder det, Rødovre dagen, ikke? Det er lige før, det er det samme, ikke? Men altså, hvis vi, måske vores to foreninger, kunne lave noget sammen, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Og vi kunne lave det på din danseplads et eller andet sted, når man får lov.
2: Ikke min.
3: Nej, vores
2: danseplads.
3: Ja, vores
2: danseplads.
3: Ja.
2: Rødovres danseplads.
3: Ja, det kunne være rigtig interessant, ikke? Og så, jamen altså, så vil jeg også sige, at vi har altid brug for ildsjæle til vores foreninger her.
1: Ja.
3: Som kan styrke vores fællesskaber på tværs af interesser. Det er jo yderst vigtigt, vil jeg nok sige, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Så vi kan udvikle os med dine gode idéer, Jonna, ikke? Som du er inde på der med, ja, vi kunne støtte forskellige foretagender, som du siger, Kræftens Bekæmpelse, ikke? I øvrigt, så skal jeg til et fællesskab. Kan I huske hende, der hedder Gitte, nede på Oasen, nede i Vandløse? som nu ikke har den mere, men hun laver nogle arrangementer for Kræftens Bekendelse, og der skal jeg faktisk ind her, den, tror jeg, den 21. Okay. For at støtte den gode sag der. Ikke? Mm. Og jeg vil da også lige nævne, hvis vi sådan lige går nogle år tilbage, vi har da også spillet op på Rådhuset op til støtte for Kræftens Bekæmpelse.
2: Ja.
3: Som en, en sådan koncert, kan man sige. Ikke?
2: Jo.
3: Ja.
1: Så der er masser af gode bud på, hvordan vi kan få styrket vores kulturliv her i Rødovre endnu mere. Det sidste nummer, du kan ønske, Kjeld, hvad er det?
3: Ja, men det er jo et skønt nummer med Alberte, der hedder Lyse Nætter. Mm. Og nu går vi jo den mørke tid i møde, ikke? Og skal vi glæde os over det, hun synger om, og det, som titlen appellerer til, Lyse Nætter. Det glæder jeg mig til.
1: Ja, så den kommer her.

0: Her på falderæbet, så vil jeg lige fortælle, at for 4. år i træk, så inviterer Rødovre-kanalen til Rødovre Plademesse, og det sker lørdag den 24. oktober kl. 10-15 på Rødovregård, her på Kirkesvinget 1. Og som der bliver sagt, når du sidder med vinylpladen i hånden, så kan du se hele kunstværket. Hvis du bare streamer musikken, så mangler der noget. Sådan fortæller en ægte pladeentusiast, og sådan en er Morten Christiansen. Han er nemlig frivillig på Rødovre-kanalen og initiativtager til Rødovre Plademesse. Sidste år så lagde ca. 300 eller 400 entusiaster vejen forbi i løbet af de 5 timer, enten for at købe vinylplader, eller som stadig flere gør, for at købe CD'er. Vinylplader har faktisk en renaissance, altså det har de haft siden slut-nullerne, og siden er CD'erne faktisk også blevet populære. Så plademessen er blevet en fast kulturbegivenhed her i Rødovre, og det er gratis entré, så se at gå derned. Og så er der ellers også en opfordring herfra til at tage forbi og finde noget musik dernede, som du måske kunne have lyst til at danse til eller bevæge dig til, fordi det har jo også været noget af det, vi har snakket om i dag. Vi, det er Claus Ikkemundsen og Ulf Taube, og Birgitte Glifberg, vi vil gerne sige tak for i dag til vores kære lyttere. Det var super dejligt at have jer to gæster, Johnny Glifberg og Kjeld Vagn Sørensen, med Jørgensen med i studiet, og I har beriget os rigtig meget med jeres tanker om kultur og varme hjerter. Så tak fordi, at I havde lyst til at være med.
1: Det var en fornøjelse.
2: Det var en fornøjelse. Tak fordi vi måtte komme.
0: Ja, selv tak. Skulle det være en anden gang?
1: Nå. Det kan man
2: ikke. Det ved man ikke.
0: Nå, men hvis du også holder af kultur og varme hjerter og vil være vores gæst her i programmet, så tag endelig fat i os, for så kan du komme på gæstelisten. Vi høres ved her på Rødovre-kanalen igen tirsdag den 10. november 2026 kl. 18-19, hvor der kommer 2 nye spændende gæster her fra Rødovre. Du kan genhøre udsendelsen om et par dage på YouTube-kanalen Birgitte Glifberg for Rødovre. Vi slutter af med nummeret Op med hovedet af Natasha fra filmen Fittebus fra 2006. Natasha Sart, også kaldet Lille T eller Natasha, blev født 31. oktober 74 i København og døde bare alt for ung i en bilulykke i 2007 på Spanish Town på Jamaica. Natasha var en dansk sanger og DJ. En DJ, det er faktisk det jamaicanske svar på en rapper, og kan groft kaldes en blanding af rap og sang, selvom de to er opstået hver for sig. Jeg synes, at Op med hovedet er et super godt nummer, som jeg bliver glad af at høre, og som jeg også får lyst til at danse til. Så det skal vi høre nu, og med det, så siger vi simpelthen tak for i dag.